0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Indsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: denne uge til nettopris. 60 cl kokkjør til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Investér i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen der skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Og det kan altså føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Meldingen om den her aftale kommer fra både USA's præsident Donald Trump og Pakistans premierminister Shehbaz Sharif her søndag. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og ifølge de to ledere, så vil aftalen blive officielt underskrevet på fredag i Schweiz. Og ja, apropos oliepriserne, så er de altså faldet markant i de tidlige timer her i dag. Og det sker jo altså efter USA og Iran har meddelt, at de altså nu indgår den her aftale, det skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tønde olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. USA's præsident Donald Trump han har bekræftet den her aftale, og han melder, at det vigtige Hormuzstræde, som altså har været lukket under krigen, også kommer til at genåbne på fredag. Vurderingsstyrelsen dropper nu de hidtidige ejendomsvurderinger for 2026 og 2027. Det fremgår af et nyt lovforslag fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Ændringen sker for at mindske sagsbunkerne og give styrelsen arbejdsro. I stedet så vil boligværdierne blive fremskrevet med en fast procentsats baseret på prisudviklingen i lokalområdet. Modellen har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, men vil samtidig indskrænke boligejernes mulighed for at klage over vurderingerne markant frem til 2029. Og så åbnede flere kirker landet over op her i weekenden for de såkaldte drop-indvielser på den særlige 26. juni 2026. Her der kan par bare møde op og så blive gift helt uden en forudgående aftale. Initiativet gælder blandt andet i Aarhus, hvor man endda kan blive viet i sådan en pop-up-kirke i Botanisk Have, det skriver Folkekirken i Aarhus på sin hjemmeside. Og vil man gerne giftes, man tænker, jamen det kan jeg jo slet ikke nå at planlægge, så siger sognepræst Erik Søndergaard, altså til hjemmesiden, at kærligheden jo altså ikke behøver en stor fest for bare at være stor.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi skal lige forbi de sidste små enkelte byer, der stadig hænger efter en rimelig regnfuld weekend. Men der kommer altså en opklaring, og så får vi nogen eller en del sol. Og så breder tørvejret sig altså helt generelt. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Whoop-ti-bopt. Glædelig mandag morgen.
1: Er det en ny mantra, du skal sige sådan nogle vanvittige ting, når du står tæt på mikrofonen? Whoop-ti-bopt.
3: Whoop-ti-bopt.
4: Du er godt klar over, at sidste mandag, der åbnede programmet med at sige hæppelæb. Og nu siger du så whoop-ti-bop. Jeg glæder mig til næste mandag.
3: Det er sådan en mandagsting for mig.
4: Whip it away.
3: Måske er det det, der kommer næste mandag. Men det er fordi jeg er så glad. Det er dejligt at være her. Det er dejligt at se jer, Kasper og Simon.
4: Ja, med lige måde.
3: Og jeg har glædet mig til 4 timers morgenradio.
4: Også mig.
3: Så har man bare lyst til at sige whoop-ti-bops, eller whoop-ti-bops, eller noget andet. Vi skal nå en masse ting frem mod klokken 10, hvor vi får besøg af ugens komiker. Det er Troels Messmann. Vi skal tale om spionskildpadder. Der er også en hvem eller hvad quiz, og mange andre dejlige ting. Lad os komme i gang. Klokken den er 6.04. Velkommen her til morgenshowet. Hepti-bepsi! Hey.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: NSYNC til din mandag morgen med Bye Bye Bye. Klokken den er blevet 7:06. Godmorgen og velkommen her til morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Har I været op i nat og se...
1: Været oppe i nat?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Og se MMA-kamp.
3: Jeg så lige hurtigt nogle highlights, da jeg mødte i morges, for okay. Jeg synes, der er et eller andet lidt sejt ved MMA, også selvom det er lidt latterligt sport. Men lidt sejt og lidt latterligt på samme tid.
0: Oprids det lige for os, Simon. Hvad foregår der?
3: Det er jo Donald Trump, der fylder 80.
0: Og, det skal fejres.
3: Ja, men det er faktisk rigtigt. Det er ikke kun, fordi han fylder 80. Det er også, fordi USA fylder 250, hashtag freedom. Og i den anledning, så har han jo bygget en kæmpe UFC-arena om i baghaven til Det Hvide Hus. Og det lyder sådan lidt sindssygt, men det er faktisk rigtigt nok. Det rager næsten sådan noget 10-20 meter over Det Hvide Husets bygning.
2: Ja.
3: Og der har han så siddet og kigget på 7 UFC-kampe.
2: Der har også været publikum, eller bare ham, der har siddet oppe på en balkon og klappet?
3: Han sidder på forreste række sammen med Dana White fra UFC. Ja.
0: Men MMA, UFC, forklar lige, hvad er det?
3: Jamen, det er slåskamp.
0: Altså,
3: men med få regler. Jo, men sådan i et bur. Det var sådan mere sådan en form for indhegning den her gang, vil sige.
2: Du må ikke kille, det er en af reglerne.
3: Ja, men det er meget sådan noget, det er mixed martial arts, så det er alle kampsportsformer i en, ikke? Hvor de slås.
0: Men har han været til det? Fordi jeg vågnede op til sådan en sms-nyhed om, at han også lige havde lavet fred mellem USA og Iran.
3: Ja, og han er også tæt på fred mellem Ukraine og Rusland, kan jeg også fortælle. Han har også snakket med telefon med dem.
2: Man kan jo godt i pauserne mellem kampene lige tage et opkald og sige, skal vi ikke holde fred?
0: Jeg forstår ikke, hvordan mand får alle sine timer fra.
2: Det er noget med at se noget voldsomt slås. Men også skabe fred.
0: Og skrive på True Social, at han er den bedste præsident i historien overhovedet.
2: Ja.
0: Jeg kan jo ikke godt lide det der med, at han fejrer sin 80-års fødselsdag på den her måde. Fordi da Trump Biden fyldte 80, der ville han gerne have, at det gik sådan lidt under radaren, ikke?
3: Ja, mere end holdt en brunch for familien.
0: Ja, Trump er altså lidt anderledes stor i slaget, ikke? Det her, det er Mumle til din mandag morgen med de modsatte. Klokken, det nærmer sig 10:06.

0: Har du noget stemme tilbage i dag, Simon?
1: Jeg har faktisk okay meget stemme, men det er jo, altså jeg er jo en gavet radiovært. Jeg kan godt finde ud af at bruge stemmen, også når jeg skal råbe og skrige.
0: Og det gjorde du i weekenden?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Du var til koncert?
1: Ja, jeg græd og skreg og piftede, da han smed tøjet.
0: Og det var et Christoffer-koncert, ikke?
1: Ja.
0: Det skal vi tale om efter Maggie Riley.

0: er klokken på en dejlig mandag morgen. Og der er sket lidt for os her i studiet den her weekend. Simon, du har været ude og svinge træbenet og synge højt.
1: Ja, jeg var til koncert med Christoffer. Med hele familien sgu. Det havde han også lidt. Vi havde ham faktisk i studiet for ikke så lang tid, hvor han sagde, at det ville være en fed idé. Fordi det blev sådan en
2: familiekoncert.
1: En form for minifestival, han nærmest havde lavet. Men der sker det, da vi går hjem der meget sent om aftenen, så kigger min yngste søn på mig, så siger han, far, hende der foran os, hvorfor var hun til koncerten? Og så er jeg sådan, hvad mener du? Jamen, hun så ikke noget af den, siger han så. Og det jeg spørger det meget, så jeg vil godt lige høre, hvad for den koncerttype I to måske er. Fordi hende, der står foran mig, altså hun har en fest.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke, hun kigger på scenen på et eneste tidspunkt. Altså hun står ligesom med ryggen til scenen og har meget travlt med at danse og synge og grine og lave ormen midt på det mudrede græs eller stjæle folk på en fritter tæt på. Altså hun har gang i 7.000 andre ting.
2: Stjæle folk på en fritter? Var hun en måge?
1: Ja, hun havde faktisk en måge-energi. Hun skreg lidt lige sådan, vil jeg sige. Men jeg kunne bare, altså, det synes jeg bare er vanvittigt.
2: Jeg er, det har jeg sagt mange gange før, jeg er typen, når jeg er til koncert, 9 ud af 10 gange, så vil jeg gerne sidde ned.
0: Nej.
2: Og jeg vil gerne have, at folk omkring mig holder kæft, og så jeg kan se koncerten, fordi jeg er kommet for at se koncerten. Jeg gider ikke høre folk samtale, eller folk, der stiller pomfritter. Jeg overgår det ikke.
0: Jeg er mågen, men jeg har aldrig stjålet
1: pomfritter.
0: Jeg har aldrig stjålet pomfritter. Det har jeg faktisk. Jeg vil dog, har jeg det? Måske lige...
1: Du står med ryggen til koncerten?
0: Nej, jeg står med front. Jeg vil gerne se koncerten. Men man kan ikke beskylde mig for at stå stille. Fordi jeg synes, der skal danses, der skal synges. Jeg er der for at fejre livet sammen med min veninde.
2: Hold op.
1: Ja, det var okay, men fejre livet sammen med sin veninde, det tror jeg også var det, hun var.
0: Ja, jeg vil gerne se koncerten imens.
2: Men der er selvfølgelig forskel på at være udenfor, altså også at være på festival. Der er det lidt dummere. Der må du godt være lidt mere løsluppent.
0: Ja. Den her koncert, den var udenfor.
1: Den var udenfor, ja. Og du må lige jo ikke have stol med, Kasper. Det var det stod faktisk i mailen inden, så jeg ved ikke, om du var kommet ind med dit.
2: Nej, så er det godt, det ikke var der.
0: Fedt, bare sidde på sådan en helt demonstrativ på sådan en klapstol midt i det hele.
2: Jeg folder da altid min stol ud, når jeg er til koncert.
0: Ej, jeg synes altid godt, man må stå og danse. Okay, bare. Hvis det er sådan, hvis det er sådan en intim koncert indenfor...
2: Eller hvis du har en siddeplads, så skal jeg bede dig at sætte dig ned, eller stille dig ned i midten til de andre.
0: Men det synes jeg faktisk heller ikke altid, folk de gør.
2: Nej, det gør det nemlig ikke.
0: Hashtag not bitter.
2: Så skal man jo ikke købe en siddeplads, hvis man har tænkt sig at rejse.
1: Nej, det er faktisk rent nok.
2: Det er jo meget simpelt.
0: Havde du en fest, Simon?
1: Ja, det var en kanonkoncert. Kæmpe fest, sammen med 32.000 andre, der var mange, der var. Det var ret vildt.
0: Var det gode pomfritter?
1: Jeg spiste ikke, det var ikke min hundstjæl, heldigvis, men så var jeg fandme blevet sur.

0: Jeg har aldrig følt mig så klar før.
1: Så klar før til quiz?
0: Til quiz.
1: Ej, hvor dejligt. Hvad med dig, Kasper? Hvor ligger du på den
2: klare skala? Jeg er altid fuldstændig klar.
1: Men du er altid klar?
2: Jeg er altid klar.
0: Okay. Men du siger det også altid med fuldstændig samme tone. Altså, fuldstændig klar.
2: Jeg er bare ens.
1: Jamen, jeg har jo, hvem har været quizzen med til i dag? En quiz, hvor vi lige skal kigge på en lidt special historie. Og jeg vil sige fra weekenden i dag.
2: Ja.
1: Jeg kan komme med den her første ledtråd. Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer til historien. Der er stærke holdninger til, hvilken af mig, der er bedst.
0: Han er en ost. Jeg tror, han er en ost. Men vi finder ud. Jeg tror, jeg har den her, Simon.
1: Okay, fedt. Ja, okay.
0: Vi finder ud af det i Hvem der har været quizzen, der venter om et øjeblik, inden da venter Eminem. Rigtig god morgen til dig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
25: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi skal lige forbi de sidste små enkelte byer, der stadig hænger efter en rimelig regnfuld weekend. Men der kommer altså en opklaring, og så får vi nogen eller en del sol. Og så breder tørvejret sig altså helt generelt. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 20 grader.
27: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Eminem, The Real Slim Shady. Det er mandag morgen. Klokken den er 6.33, og det er altid et fantastisk tidspunkt her i morgenshowet på Radio 100, fordi det er quiz-tid. Mm.
1: Kan I se det? Jeg er nogen eller noget lige nu? Kan I
2: ja,
1: se
2: det kan jeg faktisk godt se.
0: Du er en ost.
1: Ja.
0: Jeg sagde det før, og jeg holder fast i det.
1: Jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en historie, der har været her i weekenden, og jeg gør det, for du allerede er så klar, Anne, til at komme med dit svar. Yes. Jeg har nogle ledtråd til jer, til hvem eller hvad jeg er.
2: Ja.
1: Det første ledtråd i dag er...
0: Jeg skal lige gøre vinderfanfaren klar til mig selv.
1: Nå ja, sådan det er der. Godt. Okay. Der er stærke holdninger til, hvilken der er bedst. Ja, okay, nu tager jeg bare lige Kasper Stenberg, for han ikke kan få lov. Bare lige for, han kommer ikke til
2: syv. Yes. Er der en ost?
1: Nej, hvor er det sved?
0: Du må ikke tage mit bud, Kasper.
1: Stop lige. Rust lige, Anne. Jeg vil godt...
2: Der er ikke nogen regler for.
1: Ja, Anne, hvad er du?
0: Er du en ost?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ej, hvor er det dårligt bud, Anne. Hvorfor tænker du hovedet på det? Det er da vildt dårligt. Nå, bud nummer to. Jeg er meget dansk. Ja.
0: Du kammer, Junker.
1: Nej, faktisk. Det vil jeg godt rose dig for, det bud. Vi havde diskussionen her i weekenden.
0: Det skal være hele.
1: Nå ja.
0: Så er den
2: lukket. Ja, de skal ikke være de små.
0: De skal ikke være de små.
1: Nej, men Kasper, jeg kan godt lige knuse dem. Det synes jeg lige, vi skal huske på.
0: Nej,
1: det synes jeg, du sagt tidligere.
2: Knuser nogen.
1: Ja, nogen det er så sindssygt.
0: Valet, jeg lukker lige din mikrofon. Sådan der.
1: Det er
0: helt sindssygt.
1: Nej, du skal ikke lade min. Det er mig, der quizzer. Kasper, havde du også et bud? Det er jo ikke kammer, Junker.
2: Ja. Der er lyd på mig stadigvæk. Nej, jeg skal lige bruge en ledtrum.
1: Ja. Jeg er super årstidsbestemt. Kammerjunkerne er faktisk ikke dumme stadig. Men jeg er stadig ikke en kammerjunker. Ja, Kasper?
2: Er du jordbær?
1: Nej.
2: Nej.
1: Okay. Ja, Anna?
0: Er du shorts?
1: Nej, jeg er faktisk
0: lige spændt på...
1: Det er ret sjovt, fordi det, hvor jeg gerne vil have hen, er så langt fra, hvor vi er nu. Man siger, jeg er mest til børn, men mange voksne følger altså også med. Ja, Kasper?
2: Er du en hoppeborg?
1: Nej.
2: Nej,
1: det er rigtigt. Ej, det er den ene voksne, der er derinde sammen med alle børnene.
0: Okay, jeg ved det nu.
1: Okay, du ved
0: det
1: nu?
0: Du er en julekalender.
1: Ja!
0: Ja!
2: Nej.
1: Men hun resten er faktisk ikke, Kasper, så hvis du kan nå det. Ja, Kasper, hvad vil du gerne sige? Nej, nu slukker hun for dig. Kom herover.
0: Nej!
2: Jeg stod bare lige og tænkte på, om du var en julekalender.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, Kasper. Du har vundet quizzen.
0: Du får ikke fanfaren
1: igen. Jeg er en julekalender. Har I set Jul i Gammelby?
2: Nej.
0: Jeg kan huske titelsangen. Banana, jul i Gammelby.
1: Præcis. Rigtig hyggelig. Den er jo optaget i den gamle by i Aarhus.
2: Ja.
1: Et museum, der lige nu, eller her i weekenden, har vundet prisen for årets europæiske museum.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Er det bare mig, eller er der lidt dårlig stemning i studiet nu? Efter den, hvem er der været, Chris?
1: Ja, det...
2: jeg har det fint.
0: Vi skal have renset luften, Kasper.
2: Jeg vandt jo selvfølgelig, så det kan godt være, at det er måske dig, der har behov for at få renset luften allermest.
0: Og så er det heldigt, at vi i den her uge har et samarbejde med Superdæk Service. Vi har et aircondition service, inklusiv kabinerens på højkant hver eneste morgen i den her uge. Og på fredag også et sæt vinterdæk på højkant, som man altså også skal vinde.
1: Og må jeg lige hurtigt sige, hvis man tænker, hvad skal jeg bruge et

0: aircondition service til. Altså, det er vanvittigt, hvor meget lort, der åbenbart kan sidde i ens aircondition. Så jeg vil bare sige, det er et ret godt ting at få det fikset. Det kan faktisk gøre din aircondition væsentligt bedre, end man lige tror. Selv hvis man har en lidt ældre bil, og så kabinerens. Hallo, kan jeg få min bil ren?
1: Ja, tak. Hallo, kan jeg få duften af ny bil tilbage?
0: Ja, præcis.
1: Hallo, det tror jeg gerne, man
0: vil. Ja, så vil jeg bare sige, det er altså en kæmpe præmie. Ja.
2: Vi skal lige have renset luften mellem jer to især lige nu. Ja. Fordi vi hver morgen prøver at tage et dilemma, som altså foregår i bilen, hvor vi er lidt uenige. Og vi har fundet ud af, at i dag der er det jer to, der er uenige om, hvorvidt om man må sove i bilen eller ej, hvis man altså er passager.
0: Ja, ikke hvis man er fører.
2: Nej.
0: Det er vi ret enige om. Det skal man lade være med.
2: Det må man ikke. Nej. Simon, du siger?
0: Jamen, jeg vil helst have, at de sover, faktisk. Nej, men det er, fordi jeg kan godt lide at køre bil alene. Og jeg har ikke noget imod at fragte andre, det er hyggeligt, men hvis de sover, så kan jeg selv styre også, hvad der skal på. Og hvor, altså, alting kan jeg bare selv kontrollere, og det kan jeg godt lide.
2: Okay.
1: Jeg vil gerne have, at min... Nu, jeg kommer til at lyde som et kæmpestort røvhul. Men nu, jeg er bare ærlig nu. Jeg vil gerne have, at min medpassager er vågen.
0: Jeg skal med, du skulle lige så sige til din mand. Jeg vil gerne have min mand, min medpassager.
1: Jeg vil gerne have min kæreste at vågne. Men det er også fordi, han har ikke noget kørekort. Mm. Så det er kun mig, der kan køre bilen. Ikke? Og så hvis vi kunne skifte som det, så var det måske noget andet. Men jeg vil gerne have, når jeg så kører land og rige rundt med ham, så vil jeg gerne have, at han lige er til stede.
0: Nej, det er sådan noget småligt pis. Så du skal fandme også være vågen hele tiden. Du skal fandme ikke sidde der og sove, når jeg er tvunget til at køre.
1: Jeg kunne bare godt tænke mig noget selskab, altså når jeg kører langt.
2: Og så Svend, han er så træt. Og så søvnig, hans selskab er næsten ikke er der.
1: Jamen, så vil jeg sige, hvad har du lavet i nat?
0: Altså, jamen, han har jo passet børnene, fordi han er på barsel. Det er faktisk også et arbejde at være på barsel, vil jeg godt lige sige.
1: Ej, gider du stoppe det? Du skal ikke starte på den måde. Jeg vil bare gerne have noget selskab, når jeg kører. Og jeg synes faktisk, det er helt okay, hvis man har det sådan.
0: Jeg vil sige, jeg har nogle rigtig gode 3-4 timers lange historiepodcast på engelsk, som der tydeligvis ikke er andre, der gider at høre alligevel. Så dem kan du sætte på. Det er det, jeg gør, når jeg gerne vil hygge mig med mig selv, mens de andre sover.
2: Jeg godt mærke, jeg laver en skillelinje her, og så prøver jeg lige at rense luften her mellem jer to. Fordi I dybt uenige, og vi skal finde ud af, hvem man er mest enig med. Mm-hmm. Måden, vi gør det på, det er simpelthen ved at sende en sms, hvor du skriver luft, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvem
0: Simon.
2: Du er enig med. Simon eller Anne.
1: Du skriver Anne.
2: Luft, sender den til, Anne. Til 12.20. Koster 2 kroner. Så kan man altså vinde det her aircondition-check og en kabinerens, og er med i konkurrencen om et sæt vinterdæk til en værdi op til 10.000 kroner.
1: Ja.
2: Det trækker vi altså på fredag.
1: Ja, vinterdækken. Ja. Men vi finder en vinder af aircondition-service og kabinerens inden klokken. Den bliver 9. Her får du Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. Klokken er blevet 6.44.

0: Okay, velkommen her til morgens show på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Vi håber, du har en fremragende mandag morgen. Vi har hørt om spionvaler før, ikke?
1: Ja.
0: Valer, der... Okay, Simon er allerede stået af.
2: Det siger du, som om det er den mest normale verden. Det har vi hørt om mange gange. Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde
0: har hørt om. Man har hørt om valer, der ligesom er blevet sendt ud for at spionere, ikke? Altså, hvor man tænker, hvorfor har du et kæmpestort kamera på hovedet? Lille valg, er der nogen, der har sendt dig?
1: Ja.
0: Men nu bygger vi lige et lag ovenpå. Vi har allerede tabt, Simon. Godt. Kasper, nu bygger vi lige et lag. Vi bygger lige et lag ovenpå. Fordi nu viser det sig, at der åbenbart også findes spion-skildpadder.
1: Ja.
0: Skildpadder, der bliver sendt ud, havskildpadder, i vandet for at spionere. Det mener i hvert fald Kina. De mener, at både fisk og skildpadder har spioneret langs den kinesiske kystlinje for at få fat i kinesiske hemmeligheder. Og sende dem videre til, jamen hvem ved vi? Vi ved ikke, hvem det er, Simon, der sender fisk og skildpadder ud.
1: Altså, jeg er glad for, at du siger havskildpadder, for jeg var i tvivl om, hvad for nogle skildpadder det var. Nu har jeg bare set. Simon, du har jo selv skildpadder.
2: Ja, du har set dem. Dem kan man ikke træne så meget.
1: Jamen, det er mere, hvis det er dem, så er det må være mange år, man så skal finde sine data, ikke? Fordi de bevæger sig ikke særlig meget. De sidder bare der på en eller anden dum sten.
0: Jeg synes bare, det er et kreativ måde at spionere på, ved at sende havskildpadder.
2: Ja, det er det. Men hvad står nu, siger du til, altså har de sådan en kamera på, eller jeg forestiller mig meget sådan James Bond, der kommer sådan en hul i skjoldet, og så kommer en lille kamera op.
0: Ja, altså præcis. Der står ikke specifikt, men der står, at de svømmede i et specifikt område, hvor de indsamlede følsomme data om havmiljøet, såsom vandtemperatur, saltindhold og havstrømme.
2: Ej, puha, ja, Kina, det kan jeg godt forstå, I er nervøse for.
1: Er det fordi, at der har været så mange problemer med de der hvaler, som strander hele tiden, og de har prøvet at finde nogle nye dyr?
2: Ej. Det er for dyrt at putte det her kamera til på valerne, når de siger dumme.
0: Det virker ikke 100% gennemtænkt. Og de er altså afsløret nu, hvem end der sender spionskildpadder ud.

0: Vi nærmer os et nyhedsoverblik med Simon Roligaard her klokken 7. På den anden side af det skal vi tale om noget, som jeg ved, Kasper, at du og Simon har glædet jer meget til.
1: Ja.
0: Et produkt, som I to, jamen, elsker.
1: Vi elsker faktisk produktet, men også kombinationen af de to ting, vi skal tale om.
0: Ja, fordi i USA er der nu nogen, der prøver at sælge det her produkt i Jesu Kristi navn.
1: Ja.
0: Og det har altså fået en del kritik.
1: Mm-hmm.
0: Hvad det er, der nu bliver solgt i kristen udgave, og som Kasper og Simon altså elsker, det kan man høre på den anden side af nyhederne klokken 7. Inden da får nogle blondes med What's Up. Godmorgen.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. En ny aftale mellem USA og Iran bliver kaldt et stort skridt mod fred. Aftalen blev annonceret søndag aften af Pakistans premierminister og senere bekræftet af USA's præsident Donald Trump. Ifølge mediet BBC så kalder Storbritanniens premierminister Keir Starmer aftalen for et stort skridt mod en afslutning på krigen i Iran. Også Tyskland, Frankrig og Italien udtrykker opbakning. De er villige til at ophæve sanktioner, hvis Iran accepterer aldrig at få atomvåben. Aftalen den blev underskrevet på fredag i Genève. Og den her nye fredsaftale, eller i hvert fald forlydnerne om den, sender altså også oliepriserne i et markant dyk på de globale markeder. Prisen på råolie er faldet med over 4%, efter det kom frem med, at det vigtige Hormuzstrædet altså også kommer til at genåbne på fredag. For helt almindelige forbrugere som dig og mig, så er det en rigtig god nyhed, da de her lavere oliepriser altså letter presset på inflationen og også giver håb om billigere brændstof igen. Samtidig så tager det også lige toppen af presset på centralbankerne her op til ugens vigtige rentemøder. Om halvanden time, der falder der dom i den opsigtsvækkende sag mod den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby. Klokken 8:30, der afsiger Oslo Tingret dom over den 29-årige, der er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter og også partnervold. Anklagemyndigheden kræver over 7 års fængsel, mens forsvaren går efter frifindelse i de groveste forhold. Marius Borg Højby, han vil ikke selv være til stede i retten af helbredsmæssige årsager. Så har de danske fitnesscentre efterhånden udviklet sig til landets største ungdomsklubber. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. Og den her tendens, den skaber altså nu frustration blandt de ældre medlemmer i fitnesscentrene. I TV2 Kosmopol, der kritiserer flere motionsdyrkere, at store grupper af unge mænd beslaglægger maskinerne for at sidde og snakke og kigge på deres mobiltelefoner, frem for rent faktisk at træne. Ungdomsforskere peger på, at fitness har erstattet fortidens gadehængeri og tur i shoppingcenteret. Og mens fitnesskæden Sats hilser de unge velkommen, så efterlyser de stadig en bedre træningskultur blandt de unge.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Efter en weekend fyldt med byer, så er der altså væsentligt mindre regn på programmet fra i dag. Der er stadig lige et par enkelte skyer, der skal forbi landet, men så skulle det altså gerne klare op. Og så får vi fremadrettet en rigtig flot dag fyldt med sol. Temperaturerne de bliver på mellem 14 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Godmorgen i studiet.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Er vi friske?
4: Ja tak.
5: Ja, det synes jeg sgu.
3: Du løb lige ud af døren før, Kasper. Du skulle lige hente et glas vand, kan jeg se.
4: Det er rigtigt, fordi jeg lige spiste noget yoghurt, og det kan godt blive sådan lidt klæbrigt i munden. Så derfor tog jeg et glas vand.
3: Yoghurt kan ikke blive klæbrigt i
5: munden. Nej, det er, hvad er det for noget yoghurt, du spiser? Er det
3: er det græsk?
4: Ja, det stod der hele weekenden.
3: Nå.
4: Ude i køleskabet.
3: Hvad hedder sådan noget overnight yoghurt? Er det en ting?
4: Over three nights yoghurt.
3: Super lækkert. Vi er klar til 3 timers morgentøjet på Radio 100. Endnu masser af gode ting på programmet. Vi skal lege en omgang op på hovedet den her time.
5: Ja.
3: 30 liter brændstof til Ingo på højkant har vi. Og når klokken den bliver 9, så får vi besøg af denne uges komiker, Troels Messmann.
4: Sådan.
3: Allerførst skal vi tale om noget, som jeg ved, I har glædet jer så meget til.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og det er noget, der deler vandene her i studiet.
4: Jamen, Simon løber allerede ud, fordi han
5: vil hente noget. Ja, må jeg løbe ud nu? Jeg vil så gerne have det.
3: Løb ud og hente. Vi skal lige høre Jerry Halliwell, og så skal vi tale om et produkt, som man nu prøver at sælge i USA i Jesu navn. Hvilket har vagt meget kritik. Men det er ikke nødvendigt for dig og Simon, Kasper, fordi I køber det sgu uanset. Hvad det er, kan du høre om lidt.

0: 7 er klokken på en dejlig, dejlig mandag morgen. Vi er i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet, så kom med den lyd nu.
1: Yes.
0: Sådan. Så, og Kasper, der var den.
2: Okay.
0: Yes. Mm. Og så bliver der altså drukket, hold da op, nogle store dåser, I har taget med jer.
2: Det bliver større
0: og større. Ja, det gør de, det gør de altså. Mm.
1: Og det er altså bare et helt dejligt morgen. Og kæft, hvor er det fedt, vi, vi drikker det her nu, kan jeg mærke. Det er jeg rigtig glad for.
0: Og det er jo, hvad hedder så noget, i redaktionelt øje med.
1: Ja,
0: det er arbejdet. Og helt undtagelsesvist, at I lige nu står og drikker energidrik.
1: Ja.
0: Sådan.
2: Jeg vil sige, at det er ikke første gang, at det sker i studiet her.
1: Og det, nej, det er nok første gang, siden Anne er tilbage, kan man sige.
2: Det er ikke altid noget med programmet at gøre.
0: Nej, okay.
2: Men det mest, jeg vil sige, det er mest Simon.
0: Det er mest, du hælder den allerede over på Simon.
2: Ja.
0: Jeg vil også sige, du var mest begejstret for at vi skulle tale om en nyhed lige om lidt, Simon.
1: Jamen, jeg elsker energidrik, og jeg synes, der er alt for meget hate på det. Altså, det er som om, mange voksne mennesker behandler det, som om det er sådan en satan. Altså, som om det er sådan en gift, folk kalder i sig. Det er jo bare sodavand med meget koffein i.
0: Det er også lidt gift. Det er meget koffein i kroppen, meget koncentreret.
1: Altså, det kommer bare altid fra sådan, de samme typer, og så er det ens forældre, der siger det, og så kører de selv sådan 7 kopper sort kaffe ned altså, på en dag, og de er ligeglade med, om det er varmt eller koldt. Altså,
2: jeg vil næsten sige, at det er en passion for Simon, fordi altså, jeg er jo ikke blevet introduceret for så mange energidrik, før jeg møder Simon. Så mange smagsvarianter. Der er jo også en til forskellige tidspunkter på dagen, åbenbart. Hvor den her, det er sådan en...
1: Ja, jeg har
2: god
1: taget
2: til en brunch.
1: Ja, jeg har taget en god...
0: Det er altså, god til brunch.
1: Ja, men det, jeg har taget en brunch der med. Altså, det er bare fordi, der er ikke så meget brus i den her. Nej. Den er juiced. Så det vil sige, den er lidt nemmere også på det her tidspunkt, vil jeg godt sige. Der kan brus godt være lidt voldsomt.
2: Ja.
0: Men hvad med smagen, Simon? Altså, synes du, det smager... Helt ærligt, kig mig lige i øjnene og fortæl mig, om du synes, det smager godt.
1: Ja, jeg elsker det. Jeg synes, det virkelig smager godt. Altså, det gør jeg. Jeg synes, jeg kan nogle gange foretrække det over en cola eller sådan noget. Så vil jeg sgu helt ærligt.
2: Der var en dag, hvor da du var barsel, Simon, så kom Simon på arbejde, og så sagde han, det er lidt mærkeligt dag. Jeg ved ikke, hvad, der er, hvad fanden der er sket. Så prøver vi lige at gennemgå hans dag. Så fordi, at han dagen før havde drukket 3. Var ikke 3, du var derude?
1: Jo,
2: ud og kaffe.
1: Ja, præcis. Men det var om aftenen. Det var, jeg havde det virkelig underligt.
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Men I drikker dem, og I elsker dem, og det er der altså også virkelig, virkelig mange andre, der gør. Faktisk så mange, at man i USA nu er begyndt at bruge Jesu Kristi ansigt til at sælge energidriks.
1: Er det, du siger til mig nu, er det Jesu Kristi blod, jeg indtager nu her?
0: Jamen, det er det i hvert fald i nogle amerikanske versioner. Vi skal lige tale om, hvorvidt det er en god idé om et øjeblik. Efter Benjamin Hav.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal

0: Benjamin Hav fik du her med Mexico. Nå nej, den hedder Portugal. Klar, super.
1: Den burde have haft hedder Mexico, ikke? Satans.
0: Gud lagde det i vores hjerter specifikt at prædike evangeliet gennem en energidrik. Sådan lyder det i en TikTok-video fra den producent af energidrikke i USA, der nu er begyndt at sælge energidrikkene i Jesu Kristi navn. Man har simpelthen taget Jesus gyldne ansigt og stoppet det på de her energidriksdåser og sagt, det her det er Jesu Kristi energidrik. Køb den, alle mine amerikanske venner.
2: Det er helt vanvittigt, når man siger, det er jo ikke kun én producent, der er mange, som, og de hedder de mest sindssyge ting. Jeg så en, der hedder Forgiven.
0: Ja.
2: Som er stadig med sådan et firtal.
0: Very altså, blessed.
1: Very blessed.
0: Eller var det noget med en preaching peach?
2: Ja, det er altså helt...
0: Det er da kreativt, hva'?
2: Jeg vil godt give dem det. Det er sammen kreativt.
1: Ja. Nu kommer bare lidt ind udefra her. Er det fordi, man har gjort sådan den observation, at nogen i kirken har svært ved at holde sig vågne til gudstjenester, at man har tænkt, så må vi... Få noget andet ind, i stedet for den der lille tørre oblat. Og
0: det der vin, vi skal ikke have alkohol nu. Festen er ved at dø for os her.
2: Nej, præsterne er faktisk lidt sur over det.
1: Ja.
2: Men det er meget, fordi de siger sådan, hey, fedt, I tjener, så styrt det mig. Altså, der er jo mange penge i energidrik lige nu, generelt, på verdensplan. Det er jo helt sindssygt. Det er jo egentlig, jeg tror, det er den hurtigst vækstende drikkevare.
0: Der er også mange penge i Jesus.
2: Og det er netop det. Og ja, der er præsterne meget sådan, kunne I give noget til kirken så måske? Kunne der komme lidt i de der kirkebøsser?
0: No.
2: Alle jeres energipenge?
1: Ja.
2: Men det kommer der ikke noget af. De bliver ikke brugt til noget festligt på den måde. Men...
1: Det lyder som sådan en sketch på en måde, ikke? At nogen kommer ind i løvens hule og skal præsentere Jesu Kristi energidrik. Det lyder virkelig dumt.
0: Det her, det er preaching peach med Jesus på. Men er der nogen, altså det kan godt være, at præsterne er sure, men er der nogen, der har patent på Jesus?
2: Nej.
1: Det er det vel ikke. Jesus, det er vel for os alle.
0: Kan man så ikke bruge hans ansigt til at sælge nogle altså lidt bedre og lidt sundere produkter end, undskyld mig, energidrik?
1: Jesu
0: Kristi Porre.
1: Jesu Kristi Porre.
2: Det er rigtig nede i frugt og grønt afdelingen med ham. Altså.
0: Noget som man faktisk vil fremme folkesundheden, ikke?
2: Ja, kom direkte i himlen. Spis den her preaching broccoli.
0: Jeg var mere, sådan.
1: Ja, okay. Ja, jeg var bare mere ude i sådan noget, der gav mening. Jesus var jo tømmer, ikke?
0: No.
1: Altså, hvorfor er det, vi skal se på Mads P., der står og sælger sikkerhedssko, når vi har
2: Jesus? Du vil hellere se Jesus gå på vandet i par Airtox. Yeah. Er det det?
0: Airtox, så kan de også mening lige
1: pludselig. Ja, selvfølgelig.
2: Gud!
1: Fear nothing. Jeg er ikke bange for noget
0: hvorfor
1: her.
0: Hvorfor har de ikke tænkt på det?
1: Jamen, det fatter jeg heller ikke. Hvorfor er det en cykelrytter, når du har Guds søn, som endda var tømmer?
0: Det er et spørgsmål om tid, før man ser Jesus.
2: Altså, islam har regnet ud, kan man sige, ikke? De har bare nedlagt forbud. Du skal ikke bruge profetens ansigt til noget som helst, kammerat.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Heller ikke energidrik.
0: Apropos energidrik, du har også sugar on me for det her med det.

0: Er I klar til noget Jesu Kristi quiz om et øjeblik?
1: Ja, tak.
2: Skål.
0: Skål. Hvor lang tid er du om at drikke sådan en kæmpe stor energidrik der, Simon?
2: Oh, det er meget forskelligt. Det kan tage alt fra kvarter til en time.
0: Nej, stop. Hvor er det?
3: Kvarter til en time.
0: Hvor er det vildt. Det kan godt være, at det bliver en lille smule en overgearet udgave af Op på Hovedet, vi skal have om et øjeblik, eftersom I har fyldt jer selv med 5 kilo sukker hver i de der energidrik der. Men ikke desto mindre, så er der altså en Op på Hovedet-quiz på vej, hvor der er 30 liter brændstof fra Ingo på højkant. Hvad er der, Kasper?
3: Der er ikke noget.
0: Nå.
3: Ja, det er bare godt. Vi skal have en vinder.
0: Vi skal have en vinder, og der er altså en Op på Hovedet-quiz om et ganske øjeblik, inden da Eagle Eye Cherry med Save Tonight. Skål.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hey, har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
8: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Efter en weekend fyldt med byer, så er der altså væsentligt mindre regn på programmet fra i dag. Der er stadig lige et par enkelte skyer, der skal forbi landet, men så skulle det altså gerne klare op. Og så får vi fremadrettet en rigtig flot dag fyldt med sol. Temperaturerne de bliver på mellem 14 og 20 grader.
5: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: 7:31 er klokken på en skøn herlig mandag morgen. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Jeg kiggede brændstofpriser, da jeg kørte på arbejde i dag.
1: Ja.
0: De er stadigvæk høje. Det er simpelthen så dyrt.
1: Ja, men det er jo, altså selvom der er en fredsaftale på vej, siger Trump, så går der vel stadig lille tid, før vi andre kan mærke det ned på tankstationen.
0: Ja, og i den tid, der kan vi jo hygge os med en lille op på hovedet quiz, fordi det er det, vi skal til at gøre klar til her i studiet.
2: Det er den nemlig, og det er min heldige opgave at få lov til at være den, der stiller spørgsmålene omkring den type, jeg får på hovedet. Det er nemlig en kendt aktuel person. Jeg ved ikke, hvem det er, så jeg stiller spørgsmål, og jeg vil gerne starte med det første.
1: Ja, tak.
2: Spørgsmål, det er jeg typen, der går op i reglerne til minigolf?
1: Ja.
0: Det, okay, ja. Det var du meget prompte
1: ja,
0: på.
1: Ja, ja, helt ekstremt.
2: Ja.
0: Ja, jamen det kan, ja, jeg er enig.
2: Fordi, det er så et ekstra spørgsmål, kan
1: okay,
2: sige, men,
1: så
2: fordi jeg er konkurrencemenneske.
1: Ja, det vil
0: jeg
1: sige.
0: Det tror jeg, ja, helt klart, helt klart konkurrencemenneske.
2: Jeg går nemlig selv op i reglerne til minigolf.
1: Ja, det undrer mig.
0: Det er super meget klar over. Prøv, vi skal quizze op på hovedet om 30 liter brændstof fra Ingo om et øjeblik. Har du allerede nu et bud på, hvem vi har sat op på hovedet af Kasper i dag, så gør dig klar til at ringe 70 333 100, fordi vi quizzer altså om de her 30 liter brændstof fra Ingo om et ganske øjeblik. Det her, det er Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer 7:33.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: 7:55 blev klokken.
2: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Vi skal op på hovedet sammen med Ingo med 30 liter brændstof på højkant. Vi har sat en aktuel kendt person op på hovedet af dig, Kasper. Ja. Så er det op til dig, sammen med dig, der lytter med, at finde ud af, hvem Søren der er den aktuelle person i dag.
3: Det slår mig lige, at har jeg fået ledtråd?
4: Nej, du er en mand i dag, Kasper.
3: Jeg er en mand
4: og
3: i dag.
4: Du er også fra Danmark. En dansk mand, der er aktuel og som gerne vil kende reglerne til minigolf.
1: Yes, konkurrencemenneske, ikke?
3: Ja.
1: Er vi klar?
3: Jeg er klar.
1: 70-33-100 er nummeret. Du skal bare ringe løs for at vinde de her 30 liter brændstof. Vi kører.
3: Har jeg en stor grill derhjemme?
4: Mm, ja, det er faktisk lidt i tvivl om.
1: Det tror jeg ikke, du går op i.
3: Nej, okay. Har jeg et isbad?
4: Ja, det har du.
1: Yes.
3: Har jeg selv købt en Kai Boysen-abe?
1: Nej,
4: det har du ikke.
1: Det tror jeg heller ikke.
3: Er jeg sjov?
1: Ja, du er faktisk,
4: faktisk
1: det er ikke det, du lever af, men du er grineren.
3: Jeg er grineren. Ja. Tør man tage imod træningstips fra mig?
4: Ja.
1: Yes.
3: Okay, er jeg over 40?
4: Nej.
1: Skal vi tage en telefon her?
3: Yes.
1: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Dorte.
4: Hej Dorte.
1: Hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag?
5: Ja, det er Lasse Andersen.
1: Det er ikke Lasse Andersen. Det var ellers et godt bud. Bedre held næste gang, Dorte. God dag.
5: I lige måde.
1: Okay.
3: For at blive den, altså dyrker jeg sport?
4: Ja, du ikke dyrker sport, men du er ikke sportsmand.
1: Nej, du lever ikke af det.
3: Står jeg tit på en scene?

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Thanks not colors.
2: Ja, vi skal faktisk helt tilbage.
1: Okay. Fedt.
3: Ja, okay. Han er fremragende. Og prøv at høre, Christoffer har udløst 30 liter brændstof til Ingo. Til dig, Christina.
2: Fantastisk.
3: Jamen, det kan man nemlig altid bruge med de her høje priser, ikke?
2: Jo, det kan man.
3: Det er godt. Vi ønsker dig en fremragende dag. Bliv hængende på telefonen, så får vi dine oplysninger. Og tak, fordi du ringede.
2: Ja, selv tak.
3: Hej.
4: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Leon Rimes fik du her til din mandag morgen, hvor klokken er blevet 20 minutter i 8. Tillykke til Christina med de 30 liter brændstof til Inko. Vi quizzer igen i Op på Hovedet i morgen omkring klokken 7.30. Lige om lidt, Kasper og Simon, der er det jer, der skal quizzes.
1: Mm-hmm. Ja, jeg er faktisk lidt spændt, fordi jeg føler, jeg var rigtig god sidste mandag, men den her weekend har jeg så kun spillet Mario Kart og så været til Christoffer-koncert. Jeg har ikke rigtig set nyheder, så jeg er meget spændt.
0: Jeg har lavet en weekend, der gik med musikquiz til jer, hvor jeg har fundet nogle sange, der knytter sig til en nyhed, der er sket i weekenden. Der er ikke noget med Mario Kart, Simon.
1: Okay,
2: så vinder jeg. Hej.

0: Okay, så Simon har spillet Mario Kart og været til koncert med Christoffer i weekenden. Hvad har du lavet, Kasper?
1: Jamen, jeg har været til barnedåb og 60-års fødselsdag.
0: Godt. Så ingen af jer er særlig opdateret på nyhederne?
1: Nej,
0: kan jeg nærmest
2: det er faktisk rigtigt. Perfekt. Det bliver spændende nu.
0: Jamen, det bliver nemlig lidt spændende, fordi jeg har forberedt den lille weekenden, der gik med musikquiz. Jeg har fundet 3 stykker musik, der alle knytter sig til en nyhed eller en begivenhed, der er sket i weekenden. Mm. Og så er det selvfølgelig op til jer at finde ud af, hvad søren det er for en nyhed, sangen relaterer sig til.
2: Ja, tak.
0: Er I klar til det?
1: Ja da.
0: Første sang, den kommer lige

0: kan du ikke det?
1: Jo, jeg kender det godt, men jeg skal
0: altså,
1: ikke
0: synge i radio. Altså, hold kæft, må man bare sige titelsangen til tegnefilm i 90'erne, ikke?
2: Ja, det var
0: de
2: fedt.
0: Var meget bedre, end de havde nogen ret til at være. Hold kæft, hvor er det fedt.
2: Trækker du tiden nu, Simon? Eller
0: jeg kan
2: du,
0: også godt svare.
1: Simon okay. har jo glemt, at det er en konkurrence. Han bør også
2: synge. En sangkonkurrence for Simon nu.
1: Jamen, der har der været Pokémon Go Festival.
2: Det har der da.
1: Inde i København.
2: Yes.
1: Jeg så faktisk nogen, der skulle til det.
0: Ja.
1: Der sad på et... jeg var lige inde på et bageri, så sad der en familie. Men jeg har aldrig set så mange powerbanks før, som bare sad og ladede op til det store event. Både fysisk, men også digitalt.
2: Op mod 60.000 Pokémon-fans valgfartede til København, fordi at der til det her arrangement, der blev afholdt i Fælledparken, altså var nogle helt sjældne Pokémon'er. Blandt andet en Pokémon, der normalt kun kan fanges på Hawaii. Så det var altså noget af et tilløbsstykke.
0: Ja, det er helt sindssygt.
2: Som de her
1: jeg må sige, hvis man ligesom jeg har bevæget sig ind i København, så har man været meget bange for at kigge ned i sin telefon for at ligne en af dem, som var med i det der arrangement.
2: Godt gættet. I får sang nummer to her.

0: Det ved jeg godt, hvad er.
1: Simon er hurtig.
2: Så tager du bare den, du.
0: Ja, så tager jeg bare den. Jeg tror, det må være, at Pia Olsens Dyrs nye særlige rådgiver har valgt at sige op.
1: Lige præcis.
0: Der skulle åbenbart gå en hel uge, før han selv synes, at det var en god idé. Og utroligt nok har Pia Olsen Dyr ikke fyret ham selv.
1: Nej, det har hun ikke. Hun har faktisk været ude og forsvare ham til det sidste, og sagde, prøv at høre, man skal have lov til at komme tilbage. Og det er jo fordi, at der var en særlig rådgiver, som Pia Olsen Dyr ansatte i sit nye ministerium, Økonomiministeriet, som faktisk har været ansat i SF før, og blev afskediget fra SF for omkring 6 år siden, fordi han i flere tilfælde faktisk havde krænket andre personer i partiet. Mm. Så der man sagde, du skal lige ud herfra. Så det har vagt kæmpe stor kritik, at hun så, Pia Olsen Dyr, hentede ham tilbage til Økonomiministeriet som hendes særlige rådgiver.
0: Ja, og nu har han så valgt at gå
2: ud igen.
1: Ja. Nu har han så valgt at gå ud igen. Godt gættet, Simon. I får lige den sidste her. Ja.
0: Altså, jeg tænker ikke, det er den nyhed, at den her er havnet på nummer 18 over Danmarks 100 bedste sang nogensinde over hos konkurrenten på DR's radio. Nej. Hvilket er så helt sindssygt, det må jeg bare sige.
1: Det er godt nok vildt.
0: Det er så for højt, med al respekt for...
2: Det er jo det. Demokrati fungerer jo ikke, det har jeg altid sagt.
1: Ved I, hvorfor jeg har taget Volbeat med?
2: Jeg ved det, fordi i går for første gang nogensinde ser jeg jo håndbold, uden at det er en landskamp.
0: Nej!
2: Champions League-finale mellem et tysk hold og et spansk hold.
0: Altså mellem Mathias Gissel og Emil Nielsen.
2: Så kan man også sige det.
1: Ja. Og det var selvfølgelig Emil Nielsen og Barcelona, der endte med at tage sejren. De blev simpelthen de vandt Champions League. Blandt andet fordi Emil Nielsen, han var jo... Jamen, han var jo fuldstændig sindssyg.
2: Han græd.
0: Det var også hans sidste kamp for Barcelona, ikke?
2: Ja.
1: Han er...
2: Måske det var derfor. Det ved jeg ikke.
1: Ja, det tror jeg var derfor.
2: Ja.
1: Han er det bedste forsvar, vi har for Danmark.
0: Ja, det er sindssygt.
1: Altså, send ham ind mod russerne, ikke? Det her er Fool's Garden mod Lemon Tree. Tak for quizzen, venner.
0: Selv tak.

0: men det er sangen fra min ungdom, Fool's Garden med Lemon Tree. Klokken den er 7.52. Vi har heldigvis to dejlige timer tilbage af morgenshowet på Radio 100. Må jeg høre sige yay!
1: Yay!
0: Sådan, vi skal nå masser af dejlige ting. Troels Messmann, ugens komiker, kommer på besøg hos os, når klokken bliver 9. Inden da skal vi blandt andet tale om søvnrutiner eller vaner. Og det er, fordi du har fundet en nyhed, Simon.
1: Jeg har fundet noget med en måde, man kan sove på, som halverer risikoen for, blodpropper.
2: Det vil jeg gerne høre.
0: Det er den vildeste radiofoniske clickbait, ikke? Den tager vi efter nyheder med dig, Simon. Dem skal du ind og have lavet.
1: Ja, jeg går ind og laver dem nu. Skal ikke gøre det, så vi kan være klar på det også.
0: Gør lige det. Så skal vi også høre Am I Wrong med Nico & Vince.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. USA kan enten blive Mellemøstens vogter, eller også så kan de genoptage de militære angreb på Iran. Og det sker altså, hvis Iran ikke går med til at lave en atomaftale med USA, det siger den amerikanske præsident Donald Trump til New York Times. Ifølge Trump, så skal de to lande mødes på fredag for at underskrive en fredsaftale, der afslutter krigen. Men hvis Iran ikke efterfølgende indgår en atomaftale, så vil præsidenten enten give ordre til nye angreb, eller gøre USA til regionens vogter. Og som vogter, så vil han så opkræve 20% af alle regionens indtægter. Skal vi lige have noget godt ud af den her fredsaftale, så er det heldigvis, at oliepriserne nu er i markant dyk på de globale markeder. Prisen på råolie er faldet med over 4%, efter det altså er kommet frem, at det vigtige Hormuzstrædet også genåbner på fredag, når USA og Iran underskriver den her fredsaftale. For helt almindelige forbrugere som dig og mig, så er det en god nyhed, fordi de lavere oliepriser, det letter presset på inflationen, og så giver det altså også håb om billigere brændstof snart. Samtidig så tager det også lige toppen af presset på centralbankerne op til ugens vigtige rentemøder. Flere studerende skal fremover møde fysisk op til eksamen. Årsagen er kunstig intelligens, som altså presser universiteterne til at gentænke både undervisning, men altså også eksamener, det skriver Danmarks Radio. Flere universiteter har allerede indført flere stedprøver, altså hvor man skal komme fysisk, og også flere mundtlige eksamener for at begrænse snyd og sikre, at de studerende rent faktisk selv kan det, deres eksamensbevis dokumenterer. Ifølge universiteterne så er de klassiske hjemmeopgaver altså under stigende pres fra AI. Langt flere danskere har nu styr på det blå EU-sygesikringskort, inden de tager på ferie. En ny opgørelse fra ATP viser, at digitale påmindelser fra Udbetaling Danmark har fået borgerne til at bestille kortet i langt bedre tid end tidligere. Før i tiden der skabte et massivt pres på bestillingerne lige op til sommerferien ret stor risiko for, at de ferieglade danskere måtte rejse uden det gyldige kort. Men den unødige stress i systemet, den er nu væk.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Hvis prognoserne holder, så kan vi altså få sommerlige 25 grader senere på ugen. I dag der skal vi dog lige have rystet det sidste byvejr af fra weekenden, men når skyerne gerne skulle forsvinde senere dag, så bliver det altså med flot sol til gengæld. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 7:04 er klokken. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen, godmorgen, Anne.
3: Kan I lige kigge mig i øjnene en gang?
5: Ja. Altså på samme tid?
3: I har kæmpe store pupiller nu.
5: Nå.
3: Fordi I har drukket 15 kilo sukker hver i form af en energidrik. Er I noget i mål? Altså, Simon, ej, Simon, nej. Han bunder nu. Hvor er det sindssygt. Altså,
5: jeg er her til Anne. Jeg har næsten ikke drukket.
3: Du er næsten ikke noget. Altså, ej. Og Simon, du er færdig med din.
4: Hvorfor har du ikke drukket den nu, Kasper?
5: Jeg synes, det er meget voldsomt her. Det er helt vildt.
3: Vi er et morgenshow på 100, og præcis. Vi er pumpet op på sukker. En tredjedel af os i hvert fald. Skal vi have så godt program?
4: Ja, tak. Okay.
3: Sådan.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og vi skal andet lige starte med at diskutere. Om ens medpassagerer i bilen må sove, når man kører.
4: Ja, det er jo ikke en diskussion, kan man sige, men der, vi kan da godt snakke om det.
3: Der er uenighed her i studiet, lad mig sige så meget.
4: Ja, det er et rigtigt facit.
3: Vi hører først Uberstank med The Reason.

0: det er klokken lige præcis. Vi håber, du har en skøn mandag morgen. God tur på vej på arbejde, hvis du er i din bil. Vi skal tale lidt om biler nu, faktisk. Og vi skal tale lidt om, om bildisciplin, om god opførsel, når man kører i sin bil. Og måske også kører langt. Og det skal vi, fordi vi i den her uge har et samarbejde med Superdæk Service, hvor man hver eneste dag kan vinde et aircondition service, inklusiv kabinerens. Og ens bil altså kan blive helt klar til sommer.
1: Det var så meget fedt lige at få klaret det, inden man skal på en eller anden sommerferietur måske, at få, få renset luften. Og det er også det, vi lige skal gøre her i studiet nu.
0: Har lugter frygtelig meget energidrik nemlig. Det er derfor.
1: Ja. Jamen det er ikke det, vi er uenige
2: om. Har lugter, dufter af sandhed, vil jeg sige.
1: Vi skal løse en lille problemstilling. Debatten handler om, hvorvidt man må som passager sove i bilen eller ej. Simon, du siger, at det må man selvfølgelig gerne.
2: Ja, jeg synes helst, man skal sove, men det er mest fordi, at så kan jeg koncentrere mig om at køre bilen, uden at skulle interagere for meget med alle mulige andre.
1: Ja, og Anne, du siger, som kører bilen, at det må man ikke.
0: Jeg vil gerne have lidt selskab. Jeg vil dog lige sige, der kommer lige det med småt nu.
2: Nå.
0: At hvis man skal...
2: Så kommer det, når man kan begynde at snuse til nederlaget, så kommer der pludselig alle mulige
0: forbehold. Jeg slukker lige. Hvad er du? Er du mikrofon 2? Sådan. Det, der sker, det er, når man skal køre langt, så er det selvfølgelig okay, hvis ens medpassager sover, får sig en lur, hvis man skal skifte undervejs.
1: Ja.
0: Men jeg er i et forhold, hvor jeg er den eneste, der har kørekort. Så hvis vi for eksempel skal tværs over landet og besøge min familie i Jylland, så er det altså bare rart, hvis der er en på passagersædet, der ikke ligger og snuser hele vejen. Ikke?
1: Det kan jeg godt lige forstå, også fordi jeg har to børn på bagsædet.
0: Det har vi nemlig. Måske... Nogen må gerne lige tale med dem også. Ja. Vil du gerne være med igen, Simon?
2: Det er bare sjovt med sådan en, hvor man pludselig bare selv kan styre, hvornår man må sige noget. Altså, jeg vil jo bare sige, for det første, dem, der er passagerer, skal jo have lov til at passagere. De skal bare have lov til at slappe af.
1: Mm.
2: Og desuden, så kan jeg også godt lide, at jeg selv kan styre alt i bilen. Jeg synes tit, så kan det godt blive sådan en snak, så er der nogen fra bagsæt ved en ting, og så er nogen på forsæt, der gerne vil
0: have noget. Det er en anden snak, Simon.
2: Sov nu bare.
0: Nu, prøv at se, du bliver
2: jeg styrer bilen.
0: Du bliver det er perfekt. Skal have
1: afgjort, hvem
0: det handler om, om man skal sove,
1: jeg er moderator.
2: Det skal man bare, hvis man skal
1: sidde ved siden af. Jeg trækker en streg nu her, og så siger jeg, vi skal afgøre, hvem af jer to, der ligesom har mest ret i det her. Man tager sin telefon med det samme, så skal man skrive en sms til 1220. Man skriver luft, laver et mellemrum, skriver enten Anne eller Simon.
0: Skriver Anne.
1: Anne, hvis man
2: skriver
1: ikke
2: luft,
1: må sove.
2: Mellemrum, Simon.
1: Jeg er moderator, jeg skal nok tage den. Simon, hvis man gerne må sove. Anne, hvis man ikke må sove. Mm. Og så er det altså en konkurrence om et aircondition service og kabinerens. Og så er det også på fredag, vi trækker lod om et sæt vinterdæk af en værdi af 10.000 kroner. Mm.
2: Hvis man skriver luft mellemrum Simon til 12.20.
1: Eller?
0: Luft mellemrum Anne sender til 12.20. Det koster 2 kroner. Og vi finder altså dagens vinder inden for 20 minutter tid. Er du færdig med at snakke nu, Simon?
2: Kan vi høre, I rest
0: my
2: nu? Case.
0: Nej, det gjorde du ikke. Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 30-100.

0: Og Stargazing, klokken den er blevet 14 over 8.
1: Ja, og nu skal vi til noget ret interessant, og som jeg faktisk tror, der er rigtig mange måske i studiet, der synes er en fed historie. Fordi Berlingske har en ret interessant artikel, der viser, at et nyt stort studie faktisk peger på en lidt overset søvnvane, der altså kan halvere risikoen for blodprop og også hjertekarsygdomme.
0: Ja.
1: Og, altså, jeg ved, man
0: er det noget med ikke at have nogen børn?
1: Nej, det er det nemlig ikke. Jeg vil faktisk sige, jeg tror, at det faktisk er en fordel i det her tilfælde, Anne, fordi man har også snakket meget om de sidste par år. Søvn er så vigtigt. Man ved slet ikke, hvor vigtigt søvn er. Blablabla. Men nu har man fundet en ny ting. Måske er det faktisk, i stedet for at gå så meget op i præcis antal timer, er det faktisk endnu vigtigere, at man ved præcis, hvornår man går i seng, og præcis, hvornår man stopper, og gør det samtidig hver dag.
2: Nå.
1: Og det tænker jeg, det gør vi jo. Jeg står i seng. Jeg går i seng på præcis samme tidspunkt hver dag, efter jeg startede det her job. Jeg står op på præcis samme tidspunkt hver dag.
0: Ja, det gør man, men det gør du vel ikke i weekenden, Simon? Fordi du møder jo klokken 5 om morgenen. Jeg tænker ikke, at du står op klokken 4:30 i weekenden.
1: Nej, det er rigtigt, men jeg står stadig ok tidligt op, vil okay. Jeg faktisk sige. Det er ikke sådan en...
2: Nej, det gør jeg også. Altså lørdag kan jeg ikke sove længe.
1: Nej, præcis.
2: Kroppen er sådan, hvad så? Det er nu.
1: Og jeg kan faktisk få ondt i kroppen, hvis jeg sover for længe lørdag.
2: Ja, søndag kan jeg godt sove længe. Okay. Gå i seng på samme...
0: What? Hvorfor det?
2: Det ved jeg ikke. Der er sådan, der har glemt, at jeg har arbejdet.
0: Så. Alt for at undgå at komme i kirke.
2: Jeg vågner lige, når klokkerne ringer. Jamen, det er egentlig meget spændende. Altså, jeg går i seng på nogenlunde det samme tidspunkt. Jeg har ikke sådan en rytme om, at nu gør jeg mig klar til at gå i seng.
1: Jeg kan jo gå i seng 20 over 9, og så sover jeg sharp 21:30. Bang!
2: Jamen, det er også ret vildt, du kan det.
1: Men det er fordi, men det, er bare, altså, det betyder så åbenbart også, at jeg nu har halveret risikoen for blodpropper. Ligger du da også, Anne? Gør du ikke det? Du har små børn. Du er da mindre børn end mig. Du går vel også i seng på samme tid hver dag?
0: Jeg falder da altså bevidstløs om på sofaen på et eller andet tidspunkt. Altså alt mellem klokken 18 og klokken 22:30.
1: Det tror jeg ikke er præcis
0: hvordan,
1: nok.
0: Alt efter hvordan aftenen lige er gået. Ej, jeg synes egentlig også, at jeg har sådan nogenlunde faste rutiner, eller så fast det nu kan være, når man har meget små børn, som jeg har. Fordi så er der en, der lige har pruttet et glæn, eller en, der lige skal have noget mad.
1: Ja. Men jeg synes bare, det er lidt interessant, fordi man har gået meget op i det her med, hvor mange timer, men i virkeligheden, så kan man måske godt sove lidt mindre. Så længe man sørger for, at det er præcis lige meget lidt, man sover.
2: Det er mig, det der var nyheden.
0: Lige meget lidt. Hvad så, Lars Lykke?
1: Jamen,
0: mindre. Lidt mindre.
2: Jeg håber, det var et eller andet, at man skulle drikke noget, eller spise noget, eller ligge på en bestemt måde. Så det der med tidspunkter, det har lidt svært ved. Jeg ved ikke rigtig...
1: Du er selvfølgelig også komiker, du nu er ude og optræde. Ja, det er jo ikke altid sikkert, at du lige kommer
2: med. Nej, det er det.
0: Er I sådan nogen, der sover i den samme? Altså, når du lægger dig ned, Simon, og skal sove der kl. 21:30, lægger du dig så på præcis samme måde hver aften?
1: Ja, jamen, altså...
0: Hænderne over dynen og kigger stift op i loftet?
1: Jeg er et semi-sygeligt menneske på det der måde, men jamen, det er meget den samme rutine. Jeg ser Simon den samme lille ASMR-video med en læge, der tjekker noget lunge på en eller anden, og så falder jeg til bank.
2: Simon har også sovemaske. Det er bare en lille fun fact, du også lige kan tage med dig her videre i dagen.
0: Jeg kan faktisk se det på mig. Frygteligt. Queen og David Bowie med Under Pressure. Klokken er 17:08. Godmorgen.

0: Vi har brug for at få renset luften i det her studie. Mm.
1: Ja, det har vi.
2: Så det, man bare skal gøre, det er, at man tager sin telefon frem, så skriver man en sms til 12.
3: Det Simon vil sige, det var, at man kan sende to forskellige beskeder faktisk. Man skriver luft, laver et mellemrum, skriver enten Anne eller Simon. Anne, hvis man ikke må sove i bilen som passager.
0: Ja.
3: Simon, hvis man gerne må sove i bilen som passager.
0: Yes. Vi er en lille smule uenige her til morgen, ja. Og der lytter med, du skal lige hjælpe med at afgøre vores lille bildilemma her. Der er altså et aircondition service og en kabinerens fra Superdæk Service på højkant. Vi finder en vinder inden for, jamen, inden for 10 minutter, så det vil være sidste chance for at få skrevet luft, mellemrum, Anne til 12.20 til en værdi af 2 kroner. Du er jo det også, hvis du sender en sms med konkurrencen om et sæt sprit nye vinterdæk. Dem finder vi en vinder af på fredag. Vi får også besøg af Troels Messmann.
3: Det gør vi.
0: Denne uges komiker, når klokken bliver 9. Vi skal have nogle ChatGPT-facts om ham, også inden klokken bliver 9. Lige om lidt, Charles and Eddie og What a Lie to You.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
6: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
5: Hvis prognoserne holder, så kan vi altså få sommerlige 25 grader senere på ugen. I dag der skal vi dog lige have rystet det sidste byvejr af fra weekenden, men når skyerne gerne skulle forsvinde senere i dag, så bliver det altså med flot sol til gengæld. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader.
0: Den bedste start på dagen.
6: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Det var selvfølgelig Charles & Eddie. Klokken den er blevet 8.31. Vi trænger i den grad til at få renset luften her sammen med Superdæk Service. Vi har en aircondition-rens og en kabinerens på højkant, og vi skal have fundet en vinder af det her til morgen.
1: Ja, yes, der er jo lidt dårlig stemning mellem jer to.
0: Det, jeg gider ikke at kigge på ham.
1: Det er det, vi skal have renset simpelthen. Ikke? Vi skal have afgjort, hvem af jer, der har ret, vil jeg sige, ja, i om man som passager i en bil må lægge sig til at sove, mens at selvfølgelig vil
2: Jeg kan mærke, at jeg også blevet lidt nervøs nu, hvor vi nærmer os en afgørelse, fordi at, altså, jeg står jo hårdt på det, men altså, jeg kan godt forestille mig, at der måske mange, der holder med Anne på den her.
1: Du synes, man godt må sove.
2: Ja,
1: Anne, du vil ikke have, at man sover.
0: Vi skal have ringet til en vinder. Vores sms-udtrækningssystem har ringet til en, der har skrevet luft mellemrum Anne eller luft mellemrum Simon. Lad os se, om der er nogen, der tager telefonen. Forhåbentlig en, der har skrevet luft mellemrum Anne, men det må vi lige se.
3: Det er Nana.
0: Hej Nana, det er Anne, Simon og Kasper fra Morgenshowet på Radio 100.
3: Ja, hej.
0: Hej. Forstyrrer vi dig?
3: Nej, jeg havde lige været med på min løbetur.
0: Er du haft... Nej, vi er med ude at løbe. Hvor dejligt.
2: Okay, hyggeligt. Ja, altså, jeg synes jo kun, jeg ved jo ikke, hvad du har skrevet ind til os. Jamen, jeg kan mærke, jeg er lidt spændt på, at altså, du har jo skrevet luft, og så har du skrevet mellemrum. Og hvad har du så skrevet?
3: Jeg skrev en dig, Simon.
2: Yes!
1: Okay.
2: Sådan.
1: Og det er simpelthen, fordi du mener, at det er helt okay som passager i bilen, at det lægger sig til at sove.
3: Det synes jeg er helt okay.
1: Ja.
3: Bare lige
0: jeg har et spørgsmål, Nanne. Er det, fordi det ofte er dig, der er medpassager, og godt kan lide at få dig en lille lur, mens der er en anden, der kører bilen?
3: Ja, det var godt for dig til mig. Ja.
0: Jeg tænkte nok, det havde noget med det at gøre. Men jeg vil godt give dig så meget, Nanne, at man sover simpelthen rigtig dejligt i din bil.
3: Ja.
2: Det er jo sådan en form for, jeg synes, det er en form, jeg ved ikke, om du giver mig ret, men sådan en form for barnlig søvn, man kan komme i. Lidt ligesom, da man var lille, blive vugget af sted.
3: Ja, man lige kigger op på skyerne. Ja.
1: Så når man kommer frem, så kan man blive båret ind i sengen.
0: Det sker ikke så tit med, efter man er blevet voksen. Nej. Nana, kæmpestort tillykke. Du har vundet et aircondition service og en kabinerens fra Superdæk Service. Trænger din bil til det?
3: Ja, det gør den i hvert fald. Det stod jo kører til sommer, så ja.
0: Ah, men det kunne ikke. Det kunne da ikke være bedre timing. Kæmpestort tillykke med det, Nana. Og så, jamen, så vil vi bare sige, sov godt, når du skal på sommerferie.
3: Jo,
0: og kan sidde der som medpassager og have det dejligt.
3: Ja, tak.
0: Og tak, tak fordi du skrev ind, og en rigtig god fortsat dag.
3: Ja, tak at de både.
0: Sådan.
1: Ja, så fik vi det klaret.
0: Den første vinder er et aircondition service og en kabinerens fra Superdæk Service. Og vi skal også lige sige, at Nana, hun også er med i konkurrencen om et sæt vinterdæk. Vi finder en vinder på fredag.
2: Mm, og vi gør det her igen i morgen, og der kan man jo bare være klar allerede nu til at skrive 12.20, skrive luft mellemrum Simon, så er man også allerede klar i morgen.
0: Stop. Luft mellemrum Anne.
4: Anne, Kasper og Simon. Morgen.

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Jeg glæder mig altid til at komme på arbejde mandag morgen, fordi ja, det er dejligt at se jer, Kasper og Simon.
1: Du har savnet os helt lige.
0: Jo, ja. Det er i hvert fald skønt, de er her. Og jeg er også rigtig glad for, at vi om mandagen har besøg af ugens komiker.
2: Ja, og i den her uge, der er det Troels Messmann, som gæster os om en lille halv time.
0: Yes.
2: Og skal vi om lidt lige varme op med nogle ChatGPT-facts?
0: Det skal vi nemlig, fordi Troels Messmann bliver kørt igennem den store morgenshowet-maskine mellem klokken 9 og 10, hvor vi blandt andet har bedt ChatGPT om at komme med nogle facts om Troels Messmann. Og det er altid underholdende, fordi det er altså ikke altid, at ChatGPT har helt ret.
2: Nej.
0: Skal vi lige se, hvorfor nogle facts spiller ud om et øjeblik?
2: Ja.
0: Det er godt. Allerførst her, dig du med White Flag, og bagefter, Simon, et nummer til dig. Christoffer.
1: Yes! Og det var Orbit, hvor fandme fedt.
0: Ja, jamen, du var til koncert i lørdag, så nu gider I faktisk heller ikke høre mere om den koncert. Klokken den er 8:39. Godmorgen.

0: Hvad ser I i? Vil du præsentere den der?
1: Nej, det her, det var Orbit med Christoffer. Jeg vil bare sige, I skal alle sammen, hvis ikke I var i Valbyparken her i weekend, så skal I være ked af det, fordi Orbit
0: sådan.
1: Det var godt.
0: Så skal vi videre med programmet. Det var en fed koncert med Christoffer i weekenden, må vi forstå. Og når der også bliver fedt, det er, når vi er her klokken 9 får besøg af denne uges komiker.
2: Ja, og det er simpelthen Troels Messmann, som er på vej herind.
1: Jeg skulle sige, ved vi det? Jeg bliver altid lidt nervøs, fordi jeg synes tit, vi har oplevet komikerne. De har jo lidt spændende forhold til tid nogle gange.
2: Ja, men Troels er en af dem, man godt kan stole på.
1: Okay, fantastisk.
2: Så jeg regner med, at han er her lige om lidt. Vi kan jo lige varme op med nogle ChatGPT-facts.
0: Ja.
2: Det, der er med Troels, den skriver her, det er, at han er jo stand-up-komiker, men har faktisk arbejdet med mikrofonen, før han gik på scenen. Han har nemlig været ring-announcer til boksestævner.
1: Altså, det er ham, der har råbt, let's get ready to rumble! Okay, altså, sindssygt.
0: Er det noget, du siger, eller er det noget, ChatGPT
1: siger?
0: Nå, gud,
1: ja.
0: Du skal lige tage den med et grans salt.
2: Jamen, det er den, skriver til mig.
0: Okay, fordi så ved jeg ikke, om jeg tror på det. Jeg vil elske, hvis det er rigtigt.
2: Ja, altså, jeg tror, det er rigtigt.
1: Okay, jeg skruer ned for entusiasmen, indtil vi er sikre.
2: Men det, vi må lige høre ham. Og hvis han har lyst, så kan han da få lov til at sige, let's get ready to rumble.
0: Han kan starte hele programmet.
1: Det kan han da få lov til.
0: Ja, det kunne være mega fedt. Så det er altså Troels Messmann, der gæster os her, når klokken bliver 9 forhåbentlig. Altså, der er ingen, der har set ham endnu. Men må ikke.
1: Ja, nu tager du telefonen frem, Kasper. Nej, han skriver. Hvad sker der nu? Ja.
0: Vi
2: ses i aften. Jeg glæder mig rigtig meget.
1: Nej,
2: jeg tror, han er på vej.
0: Vi hører noget dejlig musik. Det her, det er Hathaway med What is Love. Godmorgen til dig. What is love?

0: Jens Messmann er nu i huset.
1: Ja.
0: Han kom, det var heldigt.
1: Vi vinkede lige til ham.
0: Ja, kørte ind på parkeringspladsen. Og jeg tror, han er gået og tanket noget dejlig kaffe ude i vores køkken, inden han altså kommer ind i studiet her om små 10 minutter. Hvilken kaffetype er Jens Messmann, ved du det?
1: Jeg tror, det er noget sort.
0: Ja, han er ikke typen, der drikker karamel, vel?
1: Nej, det er han ikke. Nej. Det er mere, om der var mælk i lejr. Jeg tror faktisk, det er uden mælk.
0: Jamen, vi finder ud af det, fordi han er altså på vej ind i studiet. På vej er også et fremragende nummer med Rasmus Seebach, der venter om et ganske kort øjeblik med Uanset. Vi er morgen til Radio 100. Rigtig god mandag morgen til dig.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
1: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
22: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Statsminister Mette Frederiksen, hun glæder sig over den nye fredsaftale mellem USA og Iran, der altså skal underskrives på fredag. I en skriftlig kommentar til Ritzau, der understreger statsministeren, at krigen har haft enorme konsekvenser, som danskerne har mærket, i form af de stigende priser på varer og på brændstof. Mette Frederiksen, hun slår fast, at Danmark sammen med allierede er klar til at bidrage aktivt til at sikre fri sejlads og skabe tryghed for skibstrafikken gennem det strategisk vigtige Hormuzstrædet. Vores efterladte affald i naturen koster hvert år vilde dyr livet, sådan lyder advarslen fra Dyrenes Beskyttelse. Sidste år der håndterede organisationens beredskab 541 sager, hvor dyr kom til skade eller var fanget i affald smidt af os mennesker. Det er særligt dåser, plastik og efterladt fiskegrej, der skaber problemer for fugle, ræve og andre dyr. Så derfor så lyder opfordringen altså, at vi altid skal tage vores affald og fiskegrej med hjem fra naturen. Finder du i øvrigt et dyr i nød, så kan du kontakte organisationens vagtcentral på nummeret 1812. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby, han er netop blevet idømt 4 års fængsel ved Oslo Tingret. Den 29-årige, han var tiltalt for i alt 40 forhold, herunder vold og 4 voldtægter. Anklagemyndigheden havde krævet over 7 års fængsel, men retten landede altså på 4 år, samt et 4-årigt besøgsforbud mod en af ekskæresterne. Marius Borg Højby, han var ikke selv til stede i retten af helbredsmæssige årsager, men han fulgte domsafsigelsen via et videosignal fra fængslet. Har du styr på dit blå EU-sygesikringskort, inden du skal på ferie i Europa, så er du altså faktisk som langt de fleste danskere. En ny opgørelse fra ATP viser nemlig, at digitale påmindelser fra Udbetaling Danmark har fået langt flere danskere til at bestille det her kort i bedre tid end tidligere. Før i tiden der skabte et massivt pres på bestillingerne lige op til sommerferien, ellers en stor risiko for, at vi ferieglade danskere måtte rejse uden det gyldige kort. Men den unødige stress i systemet er nu væk, så skulle du mod forventning have glemt det, så kan du altså stadig nu at få fat i det.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Udover Nordjylland, så har de fleste af os altså skyer hængende over hovedet lige nu, og der kan der også være byer i dem flere steder, særligt nede på Lolland Falster. Men det skulle altså gerne klare op i løbet af dag, og så får vi altså rigtig flot, tørt og solrigt vejr og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Kings of Leon fik du her med You Somebody. Klokken den er blevet 8:06, og vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og nu også med dejlig besøg af denne uges komiker, nemlig dig, Troels Messmann. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, Troels.
2: Godmorgen.
1: Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen altid velkommen.
3: Det bliver simpelthen så dejligt, Troels. Vi skal jo blandt andet tale om dit show, som du er aktuel med. Og det har måske en af de dejligste titler, som jeg har hørt længe på et stand-up show.
1: Tak.
3: Troels, håb og kærlighed.
1: Ja, præcis. Præcis.
0: Du får et knips herfra.
3: Hvordan reagerede du, da du fandt på den titel? Klappede du bare med
1: dine hænderne? Jeg vil faktisk sige, at det er ikke engang mig selv, der har fundet på den.
2: Nej,
1: det må jeg være helt ærlig at sige. Jeg sad sidste år og skulle... Vi har jo det der opfestival, ikke?
3: Ja.
1: Og det var der, jeg ligesom skulle finde på en titel til mit show. Og så tænkte jeg, jeg kalder det sgu bare en special eller et eller andet. Ja. Og så skriver vores kære kollega Christian Hemmingsen til mig der, hvad skal dit show hedde? Og så tænker jeg bare, special tror jeg, et eller andet. Så siger han, ej kom nu, leg lidt med dit navn. Hvad med Troels, håb og kærlighed? Og jeg er sådan, det er ret fedt.
0: Den
1: er
0: kæft.
1: Det tager
3: jeg. Stærkt.
1: Det var sådan fedt nok.
3: Nå, jamen, skud ud til Christian Hemmingsen, der finder på den geniale titel.
0: Ja, det er en
1: skud ud til ham.
0: Genial titel. Og vi skal tale om Troels, håb og kærlighed lidt senere i programmet.
1: Det skal
0: vi. Og en masse andre gode ting. Allerførst skal vi lige præsentere dig for nogle ChatGPT-facts, Troels. Vi har spurgt ChatGPT, om den kunne komme med nogle fun facts om Troels Messmann. Og der er særligt et, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre svar på. Vi tager dem lige her efter Alex Warren med Ordinary til din mandag morgen. Klokken den er 8:09. Hjertelig velkommen til morgenshowet. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Hver eneste uge, når vi har besøg af ugens komiker her i morgenshowet på Radio 100, så spørger vi lige ChatGPT, om den kan spytte nogle fun facts ud om den, der nu engang er på besøg. Og det er altid spændende at teste de her fun facts på ugens komiker.
1: Ja, der er nemlig to ting, der er spændende her. Det er, om det passer, så også om det er fun. Det er ikke altid det fun facts, men vi kan jo lige starte. Jeg har fundet tre, som ChatGPT har givet mig. Lad os starte med den, som jeg føler er mindst fun, men som måske er rigtig. Troels Messmann, han hører ikke musik eller podcast, når han kører bil, men han forbereder sine shows ved at fortælle sine jokes højt i bilen, mens han kører.
2: Det kunne jeg faktisk godt gøre nogle gange, men ja, det er måske lidt rigtigt.
1: Men det er ikke det stedet fact, kan jeg høre.
2: Nej.
1: Hvor øver du din jokes ind? Er det derhjemme, eller?
2: Ja, det er mest derhjemme, vil jeg sige.
0: Altså, gør man det? Siger man dem højt for sig selv, hvis man skal ud og optræde?
1: Ja, det kan man godt gøre.
0: Ja.
2: Det gør jeg, altså, jeg gør det derhjemme. Altså, når jeg kommer ud, så er jeg ikke sådan en, der går og gennemgår det sådan.
0: Nej, i hovedet.
2: Mm. Nej. Så skal jeg bare være sådan. Og så, når jeg kommer op på scenen, så starter jeg.
1: Så starter det bare, ja. Okay, så du sagde, den var mindst fun, og den er heller ikke sådan helt rigtig.
2: Nej.
1: Så skriver den her, at før du fik mikrofon i hånden på stand-up-scenen, så har du arbejdet med mikrofon tidligere, nemlig som ring-announcer til boksestævner.
2: Det er rigtigt.
3: Ej, det er rigtigt.
0: Ej.
2: Det er rigtigt.
4: Jeg håbede allermest på, jo.
2: Det har jeg gjort.
1: Det er simpelthen rigtigt.
2: Det har jeg gjort.
1: Har du gjort det meget?
2: Nej, jeg har gjort det til et par professionelle boksestævner.
1: Har du sagt den legendariske sætning? Let's get ready to rumble.
2: Nej, for det må man jo ikke.
1: Må man ikke sige det?
4: Hvorfor
1: må
4: man
1: ikke
4: det?
2: Michael Buffer har patent på den.
4: Så det kan du blive sagsøgt for. Kan man tage patent for at sige en sætning?
2: Det er rigtigt. Det har han.
1: Hvad siger man så?
2: Lad os komme i gang!
1: Og den har du patent på.
0: Den er god.
1: Nå, det er vildt nok at have patent på en sætning. Det er da rimelig
2: sagt, faktisk. Ja, det er ret vildt, ikke? Men det er jo, han er jo også amerikaner, så det kan man jo.
1: Så han sagsøger alle, der forklager på at sige det.
2: Så let's get ready to rumble, det skulle hans.
1: Okay, sygt nok. Nå, men så det passer. Og så den næste, tænker jeg måske også passer. Den skriver her, der er måske ikke mange, der ved det, men Troels har selv været en dygtig bokser og også arbejdet som boksetræner i flere år.
2: Det har jeg også.
1: Ja, har du været en dygtig bokser?
2: Ja, jeg var okay.
4: Din næse er meget pæn. Det er så altid det,
2: tak.
4: Der
2: man
4: kigger.
0: Ja, det er faktisk
2: rigtigt.
1: Men er det sådan, man kan, hvis man kender andre bokser, eller møder folk, der har bokset, er det så det, man kigger efter?
2: Vurderer det på næsen?
1: Ja.
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er mere på stemme, ikke? Om det måde, end vi snakker.
4: Hvor skal du?
2: Han har måske ikke været så god.
0: Okay, så hvad har vi? Var det 2 ud af 3, der var sådan nogenlunde rigtige i den her?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Og så fandt vi ud af, at der er patent på...
2: Let's get ready to... Det må vi ikke sige.
0: Ja, nej, det må vi ikke sige.
2: Nej, det må vi ikke.
0: Vi må gerne sige, at det her det er Aerosmith med Crying.

0: 17 over 9 er klokken. Vi er morgenshowet på Radio 100. Og den her morgen med besøg af denne uges komiker Troels Messmann. Godmorgen igen, Troels.
1: Godmorgen.
0: Må jeg lige se dine hænder engang?
1: Ja, begge to.
0: Okay, det jeg var mest interesseret i, det er faktisk den ring, du har på din højre hånd. Og ikke bare din højre hånd, din højre pegefinger.
1: Ja, det er min pegefinger, ja.
0: Simpelthen. Kan du lige tease lidt for, hvad den ring kan?
1: Jamen, den kan måle, om jeg sover godt. Det kan jeg simpelthen ikke selv finde ud af at vurdere. Og så var der en eller anden 19-årig ekspedient nede i Elgiganten, der sagde, at den skal sidde på pegefingeren. Og han var meget overbevisende. Så
0: vi skal tale om det her vidunderlige, lidt underlige aggregat om et øjeblik, inden da Eurythmics med When Tomorrow Comes.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: 5:30 er klokken blevet. Lige i morgenshowet på Radio 100.
1: Og Troels Mestmand, ja. Du er ugens komiker den her uge. Og
2: det er.
1: Vi skal selvfølgelig tale om dit nye show, Troels Håb og Kærlighed. Men allerførst så er jeg nødt til at lige sige, at sidst vi tog mødte hinanden, det var til en fest.
2: Ja.
1: Inde i Bremen Teater i København. Og der brugte du forholdsvis lang tid på vores samtale at fortælle mig om den ring, du har på din finger.
2: Jamen, jeg kan ikke finde ud af at bruge den jo. Så det,
1: det, er ikke en, det er ikke en normal ring. Den kan alt muligt, ikke?
2: Ja, den kan i hvert fald måle min søvn, og så hvor parat jeg er. Og jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal være parat til, men der får jeg sådan nogle, ligesom sådan nogle... Nu, i dag har jeg en parat på... Nu er jeg 77 i parat.
1: Du er 77 parat.
2: I parathed, hedder det. Det er helt lækkert.
0: Det kunne vi godt mærke.
1: Hvorfor har du købt den ring der?
2: Jamen, det var fordi, at jeg lige ville tjekke, om jeg sov ordentligt. Jeg var lidt i tvivl om, at vi er jo lidt længe op nogle gange, også komikere, ikke? Så, ja. Sådan for at få lidt styr på ens døgnrytme, og det føler jeg lidt, jeg har. Nu bliver jeg i hvert fald bare mindet om, at jeg ikke har en god døgnrytme.
1: Ja.
0: Er du blevet sådan en, der tjekker, sådan hvis folk spørger, har du sovet godt? Så siger du, jeg skal lige konfrontere min ring.
2: Ja.
3: Hvordan ved ringen,
2: jeg siger måske ikke konfrontere, men jeg siger, jeg skal lige tjekke det i hvert fald lige hurtigt. Og så det, der også er mærkeligt, ikke? Det er, hvis man så har... ikke mærkeligt, men så kan man jo tilføje sådan nogle tags i. Ja. Så jeg kan ligesom sige, hvis jeg har sådan nogle lave score, ikke, så kan jeg sige, at det er altså også, fordi jeg er tømmermænd og sådan noget. Ikke? Så det har man, den har sådan en bagkatalog. Ikke?
1: Du kan komme med undskyldninger til
2: det. Ja, så står der covid og menstruation og alt muligt. Men så står der også bil.
1: Hvad?
2: Bil? Ja, bil. Jeg kiggede det igennem i går. Hvad fanden er det? Bil? Altså, det er aldrig... Hvad skulle det være?
1: Altså, hvis du er ude og køre bil?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Om man sådan...
1: Nå, eller... man sover dårligt i en bil. Er det derfor?
2: I don't know.
1: Du lige har sovet 8 timer i en bil.
2: Jeg ringer på sit arbejde, så prøver at høre, jeg kommer sgu ikke på arbejde i dag, jeg har bil. Altså, det går ikke, altså. Nå, ring siger det.
1: Kan du mærke, at der er sket en forbedring i dit liv, efter du har fået den ring?
2: Nej. Det er lidt ligesom at hyre sådan en personlig træner, hvor man får bare ikke trænet, og så siger den bare hele tiden, hvor nederen man er.
1: Så du har tit dårlig samvittighed.
2: Må jeg spørge et
1: sidste spørgsmål? Er du nogensinde uenig med den? Fordi når jeg bliver spurgt, og har jeg sovet godt, så mærker jeg jo lige efter, gud, har jeg egentlig sovet godt. Det kan man godt føle.
2: Jamen det er. Der er nogle gange, hvor jeg tænker, og så du har ikke sovet godt. Det synes jeg faktisk, jeg har, og jeg er faktisk meget godt humør lige nu, men tak for at ødelægge det.
1: Så en personlig træner, der giver dig dårlig samvittighed, men som du også er lidt uenig med.
2: Ja.
1: Det er smukt.
2: Kan du
0: lige spørge din ring, Troels, om du er parat til at tale om dit show?
2: Jamen det er.
1: Hvor mange procent?
2: Ligeglad, hvad den siger.
1: Okay.
0: Vi gør det her efter Katinka. Skat!

0: Halv 10 er klokken blevet. Du lytter til morgenshowet på Radio 100.
1: Og Troels Messmann, ugens komiker her på Radio 100. Du er ude med et nyt show, Troels Håb og Kærlighed.
2: Det er nemlig.
1: Premiere den 1. september. Jeg skal bare lige høre, har dit show noget at gøre med titlen, eller var det bare fordi, du tænkte, det er en fed titel, det går med?
2: Begge ting. Altså, der er Troels og mig, ikke? Og så har jeg håbet vildt meget på at sælge nogle billetter. Og så, hvis jeg gør det, så får publikum noget kærlighed.
1: Ja.
2: Det er lidt sådan...
3: Altså, det er ikke et kristent show.
2: Nej. Det vil,
3: det tænker jeg er vigtigt lige at høre, hvis jeg skal til at købe billetter. Hvis jeg tænker, det er noget med kristendom, det skal jeg ikke have noget af.
2: Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Der er ikke... Nej, der, jeg tror ikke, der er ikke noget religiøst i det.
1: Så det er et klassisk stand-up show, hvis jeg
2: det må... Det er et klassisk stand-up show. Og hvor jeg, du ved, bruger... Det er jo både observationer og også anekdote-jokes, ikke? Så, mm-hmm. så der er både lidt til det... fortællende, og så noget, hvor det går lidt hurtigere. Så...
1: Jeg kan se her, at det handler også om i din presstekst, at være et ordentligt menneske og være en god kæreste. Har du svært ved at være begge dele?
2: Ja, man får dumme sig nogle gange, når man er i et forhold, ikke? Det kender I vel, altså. Får man rodet sig ud i nogle ting, og nogle gange så har man nogle gode intentioner, og så rammer man lidt ved siden af, ikke?
1: Hvad er det sidste, du har gjort, hvor du tænkte, det her, det er en god intention?
2: Jeg skulle ordne... Min kæreste, hun fik foræret en cykel af sin mor. Og så den der cykel, den var låst, og min mor kunne ikke finde nøglen. Og så tænkte jeg ligesom, at jeg skulle... Det ville jeg ligesom gøre godt, ikke?
1: Ja.
2: Ned og ordne den, og så får jeg så gjort det ned til cykelhandleren. Og så, da hun kommer hjem, så er jeg sådan... Skat, jeg har en overraskelse. Og sådan, hvad? Og så kommer hun over der og siger... Da-da-da. Har du fået sat en ny lås på min cykel? Så det har jeg. Det er altså ikke min cykel, det der.
0: Ej!
2: Jeg har taget en cykel ned i cykelkælderen.
3: Du har bare taget en låst cykel ned i cykelkælderen, gået ned til cykelmanden og sagt...
2: Der er en, der havde en... Der var jo bare en, der havde en mane til, så er jeg bare sådan... Nej, det er nederen, det der.
1: Så du har stjålet en cykel?
2: Ja, i princippet.
1: Men får den fikset?
2: Ja.
0: Fedt at sælge en cykel med bedste intentioner.
1: Nå, okay, ja. Så det handler om det, som man måske ikke kender, men man kommer lidt ud fra nogle uheldige situationer.
3: Du siger,
1: ja.
3: Måske kender, jeg ved ikke helt, om jeg...
1: Nej, okay. Jamen, vi glæder os til det, og du har altså premiere 1. september.
2: 1. september på Hotel Cecil.
1: Og det er, kan jeg fortælle, det første rigtig store show, hvor du skal rundt i landet.
2: Ja, det er det.
1: Tidligere soloshows. Man kan altså finde billetter ind på troelsmessmand.dk.
0: Det kan man nemlig, og det er 1. september, Troels. Du har premiere. Det her, det er Evanescence med Bring Me To Life. Vi er morgenshowet på Radio 100. Simon, Kasper, Troels og Anne i studiet.

0: Rigtig god mandag morgen til dig. Det her, det var selvfølgelig Evanescence med Bring Me To Life. Klokken, den er 9.37. Vi har besøg af denne uges komiker, Troels Messmann.
1: Hej.
0: Hej, Troels. Du har været siden klokken 9, og du bliver heldigvis hængende helt frem til klokken 10, fordi vi har lige en lille ting, vi mangler, inden vi lader dig gå.
1: Ja, det er jo simpelthen det, vi altid laver, når vi har

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende!
10: Der er plastikfingre!
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: lytter til morgenshowet på Radio 100, og tusind tak for det. Klokken den er blevet 9:45.
1: Og Troels, vi skal lege overvurderet og undervurderet.
2: Ja.
1: Det gør vi altid med ugens komiker, for lige at lære lidt bedre at kende. Du får nogle ord, og så skal du bare vurdere, hvad du føler for det, ikke?
2: Mm.
1: Første ord, det er festivaler. Er det overvurderet eller undervurderet?
2: Ja, både og, ikke? Altså, man kan godt ligge der og tænke, eller fuck, det er fedt at tage på festival, men når man så ligger i sit telt, der er ikke så, man tænker, ah, det var nok lidt overvurderet, når man ligger der med tømmermænd.
1: Jeg føler også, der er så, som koncept, der er det jo måske endda tilpas vurderet. Det er fedt.
2: Yeah.
1: Men der er mange ting på festivalen, der er simpelthen overvurderet. Det er for eksempel at ligge i telt, ikke?
2: Eller? Ja, ja. Maden. Skod.
1: Musikken. Hold da kæft. Hvad går du så på? Både og vurderet?
2: Ja, både og, vil jeg sige. Ja.
1: Hvad så med ost?
2: Ost? Uha. Det er undervurderet. Det er fandme godt.
1: Ja? Det er så meget ost?
2: Ja, det gør jeg. Ej, det lyder også bare klamt at sige.
3: Nej, det gør det overhovedet ikke. Det er
0: super, super ulækkert.
2: Man lyder bare som
1: vi har jo to
2: her gamle Ole, altså. Ja.
1: Simon elsker ost, Anne hader ost.
0: Ja,
2: Simon og jeg er sådan lidt osteentusiaster.
3: Ja, hvad har du en yndlingsost?
2: Hvad?
3: Hvad er din yndlingsost?
2: Ja, men jeg synes, den du snakker om, den der, hvad var det?
3: Den æblerøde cheddar, den er altså rigtig.
2: Æblerøde cheddar, sindssygt mand, det lyder jo helt vildt. Det kunne jeg godt tænke
0: mig. Jeg måtte jo forlade studiet lige før, fordi I gik i gang med jeres ostesnak
3: der. Du kunne ikke engang snakke om
0: det. Jeg kunne nærmest lugte det, da I begyndte.
1: Okay, så undervurderet til ost.
2: Ja, det vil jeg sige.
1: Lad os prøve den sidste her. Jeg ved ikke, om du har været der, men folkemøde på Bornholm.
2: Jamen, det føler jeg totalt overvurderet. Ja. Og synes jeg også. Lad være at kalde det et folkemøde, når det kun er for eliten. Altså, det vil jeg bare lige sige. Altså, der er jo ikke nogen, der har råd til at leje et sommerhus til 50.000 kroner.
1: Nej, det er...
2: Folkemøde.
1: Hvis du vil møde folket, jeg tror faktisk, vi måske har talt om tidligere, så er det på en genbrugsstation en søndag.
2: 100%.
0: Ja. Det er folket. 100%.
1: Der skal, Morten Messersmith stille sig op.
2: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Så en tilpas vurderet, og en undervurderet og en overvurderet,
2: ja,
1: var altså ordene fra Troels Messmann.
0: Og så skal vi snakke mere om ost, hva'?
2: Nej, det lover jeg.
1: Altså æblerådet, det lyder meget spændende.
2: Ja, det gør det.
0: Puh, ja.

0: Og I kunne alligevel ikke lade være, så skulle I bare tale om ostepizza i stedet for.
1: Ja, så kom vi til. Det er også meget lækkert.
0: Ja, det er også dejligt, at vi nu ikke skal tale mere om ost, Troels, fordi vi skal til at sige farvel nu.
2: Det er ordentligt.
1: Ja. Ja, det skal vi, og jeg læser bare lige højt her. København udsolgt, København få billetter, København ekstra show, wow. Kolding ekstra show, Ringsted ekstra show, og så er der billetter i Odense, Aarhus og Aalborg. Det er selvfølgelig din turplan til det nyeste show, Troels Håb og Kærlighed.
3: Yes.
1: Inde på troelsmessmand.dk, og Simon, jeg kan forstå, at du er meget fascineret af Troels efternavn.
4: Men jeg synes bare, at det er vigtigt, når man endelig ser et dejligt efternavn, og Messmand, altså M-E-S-S-M-A-N-N.
1: Ja.
3: Ja, det
4: er
3: altså, godt.
4: Det er lækkert, det klinger lækkert.
3: Ja, tak, Simon, tak.
1: Troels, messmand.dk med dobbelt S og dobbelt N, det er altså der, man kan finde billeder til dit nyeste show.
3: Det er det.
0: Og god show, god turné, god show.
1: Du er helt tak,
0: jeg kan ikke klare mere nu. Der er også meget varmt herinde nu. Troels, tusind tak, fordi du var her, og rigtig god turné, når du kommer så langt.
3: Tak, og kæmpe fornøjelse.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Denne uge til nettopris. 60 centiliter kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få
2: Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. En aftale mellem USA og Iran kan være et gennembrud, der åbner for sejlads igennem det vigtige Hormuzstræde. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde for EU-landenes udenrigsminister i dag. Hun kalder det en meget velkommen nyhed og det første skridt mod at få åbnet strædet. Kaja Kallas vil nu diskutere med ministerne, hvordan EU kan bidrage. Hun peger på, at EU har ekspertise i atomforhandlinger og kan tilbyde andre former for hjælp. EU krydser nu fingre for, at aftalen bliver formaliseret på fredag i Schweiz. På trods af fredsaftalen mellem USA og Iran vil israelske soldater blive i en selverklæret sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Det siger Israels forsvarsminister Israel Katz i en udtalelse, skriver Reuters. Samtidig understreger forsvarsministeren, at hvis Iran angriber Israel på grund af ting, der sker i Libanon, så vil Israel gengælde angrebet. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ifølge forsvarsministeren gjort den israelske holdning klar over for USA's præsident Donald Trump og andre amerikanske topfolk. Oslo tingret idømmer Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel i dag, det skriver VG. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, skriver det norske medie. Retten har samtidig frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter, heriblandt 2 voldtægter. Kronprinsessesønnens forsvarer har anmodet tingretten om, at hans klient bliver løsladt fra sin varetægtsfængsling, så spørgsmålet kan behandles bag lukkede døre. Men det har retten afvist, skriver VG. Snart springer studenterne ud, men i år vil der ikke kun være fokus på de traditionsrige studenterhuer. Forud for studenterfesterne lancerer Rådet for Sikker Trafik en kampagne med fokus på at huske cykelhjelmen. Landets 40.000 studenter får derfor en hilsen i form af et postkort med en studenterhue formet som en cykelhjelm med teksten "Pas godt på dit kloge hoved, tillykke med huen", det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse ifølge TV2.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Just Dance, Lady Gaga, Colby O'Donis, The Minds of 99 under din sne. Jamen, der ligger meget godt at vente, hvis du altså har ørerne med her hos os.
3: 100% god musik. Radio 100.

The Minds of 99. Og under din sne, det er Hedegaard, Lucas Graham, der er en del af soundtracket til din mandag lige om et øjeblik. Jeg håber, du har haft en god weekend og er klar på et opløb op mod sommerferien, ikke? 2 uger, så står skolerne der og synger ferie, ferie, ferie. Du kan synge med på Happy Home efter Believe.

0: Vi er om lidt i selskab med Genesis og Land of Confusion, og til dig, der er kæmpe Christoffer-fan, du bliver ikke snydt, når ham med gitaren er en del af musikken til din mandag om et øjeblik på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej, hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg har en idé om, at Christoffers bil, den lugter rigtig godt. Retter dufter, for han er sådan en, der har råd til at købe en rimelig ny bil, og ikke som os andre, der kun har råd til at købe en, der allerede lugter af gammel knu. Oven i købet, så går der en rumtid, hvor jeg sparer alt, hvad der hedder rens af min aircondition, til det til sidst lugter døde dyr og dårligt efterår indvendigt i min kabine, mens jeg sidder og småfiser undervejs. Og det er du måske også ramt af. Eller også er du en Christoffer-type, det ved jeg ikke. Men hvis det er tilfældet, at du tænker, jeg kunne godt bruge, at min aircon den blev renset, inklusiv min kabine, ja, så har du mulighed for at vinde et aircon-service, inklusiv kabinerens, til en værdi af minimum 1000 kroner sammen med Superdæk-service. Og det kan du i morgen tidlig. Tag lidt med i morgenshowet. Det er 6-10 her på Radio 100 sammen med Superdæk-service.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det var Miles Smith og Stay til dig fra os på Radio 100. Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du lytter med til Sara Larsson om et øjeblik. Vi spiller Uncover efter Midt i en drøm fra 1-2.

0: Tag med til fest om lidt og skrål på Chumbawambas Top Thumping inden et nyhedsoverblik, når klokken runder 11.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
17: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
28: Så siger vi velkommen til Selima.
0: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til sol med børnene.
0: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. En menneskelig fejl var tilsyneladende årsagen til togulykken på Gribskovbanen i april, hvor to tog kolliderede på en enkeltsporsstrækning i Nordsjælland. Det konkluderer Havarikommissionen i en foreløbig rapport. Ifølge rapporten kørte det ene tog forbi det sted, hvor det skulle have holdt tilbage for et modkørende tog. Kort efter stødte de to tog sammen. Ulykken efterlod 10 personer alvorligt kvæstet, mens 12 kom lidt til skade. Havarikommissionen oplyser, at der kan gå op til et år, før en endelig rapport er klar. Danmark er klar til at bidrage til sikker passage gennem Hormuzstrædet. Det siger statsminister Mette Frederiksen til nyheden om, at USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem dem. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ser positivt på udviklingen og understreger, at aftalen nu skal føres ud i livet for at sikre stabilitet i regionen. Det skriver DR. Løkke siger desuden, at man på EU's udenrigsministermøde i dag vil drøfte, hvordan man kan støtte den videre proces. Ukraine og Moldova tager i dag et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I dag åbner de det første forhandlingsområde i processen. Og dermed er det en megamandag for udvidelsesprocessen, det siger EU-kommissær for udvidelse Marta Kos. Hun tilføjer, at Ukraine og Moldova har leveret. Åbningen kommer efter, at Ungarn har ophævet sin blokering af optagelsesforhandlingerne. Marta Kos forventer, at de resterende kapitler kan blive åbnet allerede i juli. Når 40.000 unge landet over får studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt, minder om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Vi er nået til E i alfabetet, så derfor Eminem og Without Me, og derefter venter Ed Sheeran og Bad Habits. Velkommen til
2: 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hygger med en omgang musical musik fra Murray Head One Night in Bangkok. Lige straks, og så er Alex Warren på vej med en lidt nyere toner, Fever Dream.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
1: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado,
1: home tics. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Alanis Morissette og You Learn. En ordentlig hapsa en mandag. Musikalsk tager vi med at pakke om lidt og spiller flue i et spind.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler
1: allerede. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Har du pluskort?
9: Ja. Yeah.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja. Yeah.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja. Yeah.
8: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
9: Ja. Yeah.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?

0: denne uge til nettopris. 60 cl kokkjør til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Til dit kæledyr.
2: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

klude i et spind. Det er pakke. Det er Radio 100. Det er ønsket om en god mandag og en herlig lyd fra Cindy Lauper. Når vi starter op på denne klassiker, som i den grad fortjener et ekstra nyt på bilradioen, hvis du er så heldig at være ude og køre.

0: Bastille og Pompeji. Vi har lige om et øjeblik et nyhedsoverblik til dig. Og så venter Losing My Religion endda med R.E.M.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkjød til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd.
0: SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: så er det tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakeri. Danmark vil kunne stille visse bidrag, hvis Hormuzstrædet åbnes med fredsaftalen mellem USA og Iran. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag på vej ind til udenrigsministermødet i Luxembourg. Her lyder det også, at udenrigsministeren hilser tiltaget fra Storbritannien og Frankrig om at etablere en international koalition velkommen. Regeringen har ifølge Lars Løkke allerede indhentet et mandat i udenrigspolitisk nævn til at kunne give et bidrag til operationen. Han vil dog ikke løfte sløret for, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Løkke understreger desuden, at man fortsat afventer formaliseringen af fredsaftalen mellem USA og Iran på fredag. På trods af aftalen mellem USA og Iran vil israelske soldater blive i en sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Det siger Israels forsvarsminister Israel Katz i en udtalelse, skriver Reuters. Ifølge forsvarsministeren vil det israelske militær blive i zonen på ubestemt tid for at beskytte grænsen. Han tilføjer, at området vil blive ryddet for lokale beboere og at al terrorinfrastruktur vil blive ødelagt. Meldingen kommer efter, at Iran har gentaget, at Israel fuldstændig skal standse angrebene på Libanon. Oslo Tingret idømmer i dag Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års ubetinget fængsel. Det skriver det norske medie VG. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, skriver det norske medie. Højbys forsvarer vil nu læse hele dommen og sammen med Højby overveje, om dommen og straffen på 4 års fængsel skal ankes. Det skriver nyhedsbureauet NTB. Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år, det siger landets premierminister Keir Starmer. Han håber, at lovgivningen vil træde i kraft næste forår. Både Danmark og EU arbejder for at hæve aldersgrænserne på sociale medier. En politisk aftale i Folketinget om digital børnebeskyttelse fra sidste år siger, at aldersgrænsen på sociale medier herhjemme skal sættes til 15 år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Dejlige kanalier. Skønne godt folk, og hvad der er der til at høre. Tak fordi du lytter til Coldplay lige her af Viva La Vida på 100.
2: 100% god musik. Radio 100.

0: say goodbye.
1: Jeg ved ikke, om du er gammel nok til at huske dengang Prince sang om 1999, men da vi så nåede dertil, mander for et år, hvad angik musik, og deriblandt var boybands ikke noget, som man kunne komme udenom. Albumet Millennium, hvor stærkt er det, blev udsendt af Backstreet Boys herfra, Larger Than Life.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er sådan en indfødsretsprøve at kunne synge med på øde ø, mens man lige har spist rød grød med fløde samtidig. Fra Rasmus Seebach til Michael Jackson. Han vil nok ikke have bestået, men han klarer den så fint på sit eget modersmål. Vi hører Bad om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det er du, din lille frakker. Og i morgen er det frakkerne i morgenshowet, der giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo 7.30, hvis du har lyst til at være med i quizzen op på hovedet. Her, der skal du være med til et lyt på Opalite fra Taylor Swift.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me på Radio 100, hvor Joe og End of Beginning er til dig lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det her er et dejligt strandnummer, men der er sådan en ubekymrethed over Stolen Dance. Milky Chance på Radio 100. Der er Metallica, Nothing Else Matters. Måske kan man lige finde en lille smule bekymring der, inden man hører sig et nyhedsoverblik. Men det er et herligt stykke musik, så hvem tæller?
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
19: I dag
18: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakhiri. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Her kørte det ene tog forbi både en station og et stopsignal, hvor det skulle have ventet. Det konkluderer Havarikommissionen i en ny forløbig rapport. Rapporten viser, at lokomotivføreren havde indtastet et forkert tognummer i radioen. Derfor kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden toget kolliderede med et modkørende tog. 10 personer kom alvorligt til skade ved ulykken. Havarikommissionen oplyser, at der kan gå op til et år, før en endelig rapport er klar. Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Ifølge udenrigsministeren har regeringen allerede fået mandat i udenrigspolitisk nævn til at give et bidrag. Men han understreger dog, at man fortsat afventer formaliseringen af fredsaftalen mellem USA og Iran, som forventes at ske på fredag. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års ubetinget fængsel. Han er blandt andet dømt for 2 voldtægter og for at have udsat en ekskæreste for vold, hvilket han nægter sig skyldig i. Nu vil hans forsvarer og anklagemyndigheden overveje, om dommen skal ankes. Det skriver det norske nyhedsbyrå NTB. Forsvarerne har også bedt om at få Højby løsladt fra varetægt. De fortæller til mediet VG, at han er desperat efter at være sammen med sin alvorligt syge mor, kronprinsesse Mette Marit. Vores efterladte affald i naturen kan blive fatalt for dyrene. Sådan lyder advarslen fra Dyrenes Beskyttelse. Sidste år håndterede organisationens beredskab 541 sager, hvor dyr kom til skade eller var fanget i vores affald. Særligt dåser, plastik og efterladt fiskegrej skaber problemer. Derfor lyder opfordringen, at vi tager vores affald og fiskegrej med os. Finder du dyr i nød, kan du kontakte organisationens vagtcentral på nummer 1812.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det var ikke så længe, så er det afsted igennem arbejdsdagen med Luke Combs. Vi spiller Fast Car efter Pink her er Don't Let Me Get Me.
2: 100% god musik. Radio 100.

Man får lyst til at sætte sig ind i en bil. Og så køre, blå himmel, valmuemarker, så langt året rækker, og ingen bekymringer. Ja tak. Det er sandsynlighed langt fra virkeligheden på en mandag, hvor du er på jobbet. Men så må du klare den, som du nu bedst kan med George Ezra og Blame It On Me efter The Animal Song her fra Savage Garden.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help og Phil Collins, You Can't Hurry Love. Det er 100% god musik til dig lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Morgan Wallen. Gode venner hjælper hinanden. I had some help. Og vi hjælper dig med 30 liter brændstof til tanken i morgen tidlig sammen med Ingo, hvis du lytter med i Op på hovedquizzen. Det er 7.30 med morgenshowet her hos os.

0: Jeg vil lade lyset brænde, og jeg vil høre Andreas Odbjerg. Jeg håber, du har lyst til at være med. Vi spiller. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
18: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Det var James Morrison og Nelly Furtado's Broken Strings, og lige om lidt, så er det Elias Elliot, der er klar med din eftermiddagsradio. Efter Lene Marlene og Sitting Down her. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Pas godt på dig selv.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Der er plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
20: Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Marius Borg Højby anker nu dommen på 4 års fængsel. Den norske kronprinsesses søn blev i dag dømt for blandt andet 2 voldtægter og mishandling i nære relationer mod en ekskæreste. Men ifølge hans forsvarsadvokat, så mener Marius Borg Højby, at han er uskyldig i voldtægtsanklagerne, og derfor så skal sagen nu videre. Det skriver flere norske medier. Retten frifandt ham samtidig for 2 andre voldtægter og 2 brud på tilhold, og de frifindelser er forsvaret tilfredse med. Den norske kongefamilie har ingen kommentar til dommen. SF-formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af en ny særlig rådgiver falder ikke i god jord hos danskerne. Hele 2/3 af os er uenige i beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm. Det viser en ny meningsmåling fra Voxmeter. Selv blandt SF's egne vælgere er næsten 3 ud af 4 uenige. Thomas Nystrøm han stoppede i SF for 6 år siden efter en række krænkelsessager. Ansættelsen blev dog kort, for i lørdags der meddelte han, at han stopper igen efter flere dages debat om hans person. Vi mangler omkring 30.000 bloddonorer, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal dækkes. Det oplyser Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Donorblod er blandt andet afgørende ved operationer, kræftbehandlinger og fødsler. Organisationen håber især på at få flere unge til at melde sig som donorer. Tal viser nemlig, at interessen allerede findes. Hver 5. adspurgte mellem 18 og 34 år svarer nemlig i en undersøgelse, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil donere blod. I forbindelse med International Bloddonordag den 21. juni, så vil Bloddonorerne Danmark derfor fokusere på de unge, så flere kan motiveres til at møde op i blodbanken. De unge er velkomne i landets fitnesscentre, men der er behov for en bedre træningskultur. Sådan lyder det nu fra fitnesskæden Sats. Det sker efter, at TV2 Kosmopol på baggrund af tal fra Danmarks Statistik har beskrevet en tendens om, at fitnesscentrene har udviklet sig til landets største ungdomsklubber. Ifølge TV2 Kosmopol så beslaglægger store grupper af unge maskinerne for at snakke og kigge på mobiltelefoner frem for at træne. Og det er med til at skabe frustrationer for øvrige medlemmer, lyder det.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det er mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mod syd og øst, der hænger skyerne stadig lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nord. Ved kysterne kan den være stedvis op til hård.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
5: Og af Rema 1000, discount med holdning.
6: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
7: Og jeg er endelig tilbage på eftermiddagspinden her på Radio 100, klar til at føre dig godt igennem den sidste arbejdsdagen, og lad os lægge ud med Avril Lavigne.
8: 100% god musik. Radio 100.

Complicated spiller her fra Avril Lavigne, hvor klokken er passeret de 14 mandag eftermiddag. Du er tunet ind på Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Elias Elliot. Håber du har en skøn mandag, indtil videre har fået en dejlig start på ugen. Og jeg ved ikke med dig, men jeg er jo der, hvor at jeg har to yngre børn, som snart har sidste skoledag. Det er faktisk kun om et par uger. Og jeg kan ikke lade være med at lade mig smitte lidt af det der med, ej, det er snart sommerferie, indtil det går for mig. Ja, ja, for dem. For mit vedkommende, der går der lige en måned, måske halvanden måneds tid. Men jeg er så glad på deres vegne. Hvad end du har sommerferie lige rundt om hjørnet, eller også skal vente lidt, så håber jeg, at du har en skøn dag, og den bliver endnu bedre med Enrique Iglesias om lidt. Og her Uro.

0: Når nu bjerget ikke vil komme til Moses, eller hvordan det nu er, man siger det, eller solen, eller sommeren, ikke rigtigt vil komme til Danmark, så prøver vi at gøre det musikalsk i hvert fald, sammen med Enrique Iglesias her med Rhythm Divine. Men heldigvis så tyder det på, at sommeren og solen kommer til os i overflod, når det bliver weekend igen, og det bliver dejligt. Lige om lidt, så får jeg besøg af min egen lille solstråle, Anders Aagaard. Vi skal vende den internationale dag, og det bliver en dag fuld af skum, hvis du altså har lyst til at efterleve den internationale dag. I så fald på eget ansvar. Hvad i alverden det drejer sig om, kan du høre efter The Weather Girls og It's Raining Men lige straks.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år, vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
17: Min kammerat, han var sådan der, hvor der havde god råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Og en af dem er faldet ind her i studiet. Det er Anders Aagaard. Hej, Anders.
1: Lige skød på dig, min skat.
0: Lige præcis. Vi skal vende den internationale dag i dag, fordi i dag er det ikke manderegningsdag, men i stedet for, det er næsten det samme, det er internationale skumfestdag.
1: Ja, altså, jeg skulle til at sige manderegn, det lyder også lidt uartigt.
0: Og så siger jeg skumfest bagefter.
1: Yes.
0: Ja, og så kan man jo selv...
1: Hvad er en skumfest, spørger jeg.
0: Har du nogensinde været til det, egentlig? Altså det er, hvor man er på diskoteker, og så kommer der bare skum over det hele, og så danser man løs.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Jeg vil ønske, men jeg ser det som, sådan, når jeg husker, der var folk, der lagde posts op på gamle sociale medier. Det var sådan fra det, der hed DKBN, altså... Denmark by night.
0: Ja, ja, præcis.
1: Og så stod der nogen med spikes i håret, der var smurt ind i foundation og skum.
0: Ja, og jeg kan huske, min hustru har fortalt, at hun var til de der skumfester dengang, ikke? Hvor man jo nærmest ikke kunne se noget, fordi det var fuldstændig blæst igennem. Hun synes, det var mega sjovt dengang. Man kan godt se i dag, måske var lidt fjollet, fordi det var gennemblødt.
1: Ja, men jeg tænker ikke, det var vel også mening med
0: det. Det tror jeg, at der var mange, der ikke var ked af,
1: ja,
0: at der var mange, der blev gennemblødte på det tidspunkt. Men altså, vil du have frisk på det i dag, hvis du var til en fest, hvor der blev råbt skumfest?
1: Ja, for helvede. Ja, tag mig med. Tag mig med til den skumfest. Men på den anden side, jeg vil gerne have, at resten af klientellet også lå der i hvert fald 40+, så vil jeg ikke være lige så klam.
0: Og ja, sådan en lidt kikset skumfest for folk, der er lidt for gamle til det, som prøver at være ung med de unge igen, jamen, selvom de egentlig er lidt for...
1: Jeg synes jo, det er skide ærgerligt, der ikke var et afsnit i seneste omgang Hotel Romantik, hvor man lige havde kørt en skumfest stadig, jeg der synes var på sin plads.
0: Det er hermed en opfordring til næste sæson af Hotel Romantik. Lav lige et afsnit, hvor de der gamle får lov til at gå fuldstændig amok i skumfest.
1: Og jeg kan lige
0: og
1: se
0: og så smide darkroom ind samtidig, ikke?
1: Så har vi lavet parforhold.
0: Det har vi. Skum og parforhold, det er det, vi vil have.

Dasha, Austin Boots, Stop Working lige på Radio 100. Og jeg har siddet lidt, mens vi hørte Dasha, og tænkt lidt over det med det der skumfestdag, at det er internationale skumfestdag i dag. Ikke? Der er nogle tidspunkter, hvor det måske vil være okay, fordi hvis man er til sådan en skumfest, så tænker jeg, musikken skal selvfølgelig være sådan rimelig op at køre. Ellers ville det være mærkeligt at hoppe rundt. Der vil være musik, der virkelig vil være mærkelig at være sådan begravet i skum til, og så prøve at danse stille og roligt til. For eksempel, prøv at forestille dig at være til skumfest, overdækket af skum. Du kan ikke se noget. Du skal danse kinddans med en partner til den her.

0: Det er tidligere for mandagsenergien op her på Radio 100, det var selvfølgelig Avicii med Hey Brother. Og hvis du ikke rigtig ved, hvad du skal i aften, så kan det være, at det på tide at opdatere med to gode klassiske komediefilm. 21 og 22 Jump Street, den med Channing Tatum og Jonah Hill, der spiller politibetjente, der går undercover, fordi de ser så unge ud på en high school. Og grund til at sige det er, at der faktisk nu, næsten 14 år efter, er en fortsættelse på vej. Og det er en forestillelse, der er lidt overraskende. Ikke lige, hvad man regner med. De kan faktisk finde Nørbegård, Jacob Havgaard i bedene i forhold til Jydekompaniet-filmene. Alt det her, det kommer til at give mening lige efter Roxette om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
22: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
23: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
24: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Roxette, It Must Have Been Love, mandag eftermiddag lige her på Radio 100. Og i 2012, ja, vi er et par år tilbage i tiden, der kunne man se en ganske succesfuld genoplivning af en klassisk 80'er-serie, nemlig 21 Jump Street.
1: You are here because you some Justin Bieber, Miley Cyrus looking mothers. You will be going in as undercover high school students.
0: Om politibetjentene spillet af Jonah Hill og Channing Tatum, der ser så unge og porøse ud, at de skal undercover på en high school. Den film blev en stor succes. Den fik en efterfølger i 2014, 22 Jump Street. Og så var der snak om en træer på et tidspunkt, der sådan lidt skulle blande det sammen med Men in Black, og jeg så kom efter dig, men den blev så droppet. Men nu lader det til, at de her undercoverbetjente skal i fuld gang igen, fordi det blev offentliggjort, at der er en 24 Jump Street på vej. Igen med Jonah Hill og Channing Tatum. Og så tænker du måske, hey Elias, sagde du ikke lige, at etteren hed 21 Jump Street, toeren hed 22 Jump Street. Hvad blev det så af treeren? Jo, de siger simpelthen, hey, det har taget alt for lang tid at få lavet træeren, så den springer vi over og går direkte til 24 Jump Street. Du ved, lidt ligesom Jacob Haugaard og Finn Nørbegaard gjorde med Jydekompaniet 3. Det var dog med undskyldning om, at træer altid er bedre end toeren, så de springer toeren over. Men altså, hvis du er fan af den serie, og hvem er ikke det? Og det, man kan næsten ikke huske den, vel? Men det er faktisk nogle virkelig gode komediefilm. Jeg vil anbefale dig at gå tilbage og tjekke dem ud. Så er der altså godt nyt, fordi 4'eren, 24 Jump Street, er officielt på vej nu. Og jeg tror da selv, at jeg lige skal måske i aften hjem lige at tjekke 21 og 22 Jump Street ud. Det var nogle ganske, ganske underholdende action-komediefilm. Lige om lidt, der har jeg Somber på vej til dig med det gode Homebreaker efter Celine Dion.

0: Det her nummer, det er på min topliste over nummer fra 2026. Listen er også rimelig lang, men jeg synes, det er et virkelig skønt nummer. Somber fik du lige her med Homewrecker på Radio 100, hvor jeg næste time er klar med dagens opskrift. Jeg tager en nyhederne for i dag og lige deler op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyheder man er tale om. Lis Sørensen, hun er klar til dig lige om lidt.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller royal club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica,
20: og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lise Sørensen og mine øjne, de skal se, fordi det her, hvor klokken har nærmet sig de 15. Jeg er klar med dagens opskrift, tager en af nyhederne fra de sidste 24 timer, del op i 5 ingredienser, så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er. Det er om cirka 25 minutters tid, inden da, der er en vejrudsigt på vej til dig, og lige her et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, anker sin fængselsdom. Han blev i dag dømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter samt fysiske og psykisk vold mod sin ekskæreste. Det skriver flere norske medier, heriblandt VG. Ifølge hans forsvarer så fastholder Marius Borg Højby, at han er uskyldig i voldtægtsanklagerne. Han er desuden dømt for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke samt for transport af hash. Frankrigs præsident Emmanuel Macron vil gøre alt for at forhindre, at Iran opkræver told i Hormuzstrædet. Iran har nemlig meldt ud, at landet vil afkræve told af skibe, og at pengene skal bruges som krigsskadeerstatning. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Meldingen den kommer, selvom USA og Iran blev enige om en fredsaftale i går aftes. Ifølge Macron så er Frankrig og Storbritannien klar til at lede en mission, der skal sikre den frie sejlads. Også Danmark er klar til at bidrage, lød det tidligere i dag fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp har været ulovlig. Derfor så kan de ramte indsatte nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler i dag. Sidste sommer der kom det nemlig frem, at der var omkring 50 sager, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med advokater. Nu erkender Styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer som Krims Retshjælp er beskyttet af de samme rettigheder. Flere takker ja til HPV-vaccinen, og tilslutningen den er steget fra 2024 til 2025. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, det skriver DR. Stigningen gælder både første dosis og færdigvaccinationen. Herhjemme når vi dog fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Afdelingslæge ved Statens Serum Institut, Peter Henrik Andersen, han understreger, at vaccinen beskytter mod flere kræftformer. Derfor så mener han, at det er vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret. Vaccinen anbefales inden seksuel debut ved 12-årsalderen. Der må maksimalt gå 13 måneder mellem første og anden dosis.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det er mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mod syd og øst, der hænger skyerne stadig lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nord. Ved kysterne kan den være stedvis op til hård.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og vi er stadig i fuld gang med musikgarantien. Jeg spiller ikke det samme nummer helt frem til klokken 17. Og det gælder også denne her fra Netflix.
4: 100% god musik. Radio 100.

Nephewen igen og igen og fik klokken til at passere de 15 endnu en gang, endnu en dag og endnu en mandag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg melder frem til klokken. Den bliver 17, og i den her time, der er blandt andet klar med dagens opskrift om et kvarters tid. Michael Jackson lige om lidt, og her Miles Smith med Nice to Meet You.

0: Om lidt, så åbner jeg nogle gange dørene til mit radiofoniske køkken. Jeg er klar med dagens opskrift. Jeg har samlet en af nyhederne, der har været der de sidste 24 timer. Vel at mærke, det er mandag. Jeg går lige lidt tilbage. Og den deler jeg op i 5 ingredienser. Så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyheder man har talt om. Og jeg kan sige så meget, at det er lidt en hårdt slående en af slagsen, der har delt vandene i stor stil. Du får den efter Eminem og Rihanna lige om lidt.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bado.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: dagens opskrift.
1: Så er det endnu en gang tid til at komme ind i det lille røgfyldte køkken. Mit lille radiokøkken. Jeg har fundet en nyhed, der har været aktuel inden for de sidste 24 timer. Og den er det lobby 5 ingredienser, så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed jeg har smasket op på kødbordet til dig i dag. Dagens opskrift består af følgende 5 ingredienser. Hårde slag. National fejring. Måske mere en ego-fejring. Stort bygningsværk og delte vande. Det er altså de 5 ingredienser. Spørgsmålet er jo som altid, hvilken nyhed der er tale om. Det får du nu sådan cirka 3 minutter og 24 sekunder til at overveje, mens vi lytter til Kings of Leon og Sex on Fire.

0: Ugens opskrift.
1: Velkommen tilbage her i mit lille radiokøkken efter en omgang med Kings of Leon. Det er her, hvor jeg har fundet en nyhed fra de sidste 24 timer og delt op i 5 ingredienser. Hvad nyheden er, og om du har gættet rigtigt, hvis du har gættet med, det finder vi ud af lige om lidt, for vi tager lige de 5 ingredienser endnu en gang. Til denne mandags opskrift skal du bruge hårde slag. Du skal bruge national fejring. Du skal bruge måske mere en ego-fejring. Så skal du bruge et stort bygningsværk. Og delte vande. Nyheden er, at Donald Trump, ydmyg og underspillet som han er, i nat valgte at markere USA's 250-årsdag, og måske endnu vigtigere hans egen 80-års fødselsdag, med en stor MMA-kamp i en dertil bygget arena lige foran Det Hvide Hus. Det har ikke overraskende delt vandene. Der er dem, som... Okay, det er primært de mest hårde MAGA-folk, der synes, at det er verdens bedste event, og dem, der synes, at det er besudlet det amerikanske demokrati og ikke mindst Det Hvide Hus. Lad os forestille, at Mette Frederiksen sætte en kæmpe MMA-arena op foran Christiansborg til fejring af grundlovsdag og hendes fødselsdag. Okay, jeg vil være der, faktisk. Nu har jeg tænkt over det. Matthew Wilder er klar til dig med Break My Stride, lige efter Cops, der her går sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne på 1000 år.

0: En lille 80'er klassiker til mandagen, det her, det var Matthew Wilder med Break My Stride lige på Radio 100, hvor vi giver dig 100% af den gode musik til arbejdet, blandt andet også for The Cranberries, som er klar til det lige om lidt.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
24: Min kammerat, han var sådan der. Og der har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ude i rygården sammen med de andre.
23: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Og det er, at vores bil er sådan lidt en ældre dato, så airconditionanlægget er ikke lige, hvad det har været, eller måske har det egentlig aldrig været super godt. Og det gør jo, at det bliver sådan en lidt varm tur. Men heldigvis, hvis du har det på samme måde, så har du mulighed for at få det fikset, fordi morgenshowet er gået sammen med Super Dæk Service og udlodder hver dag en total rens af aircondition og kabinen, så din bil kan blive helt sommerklar. Hver morgen så vender de tre morgenværter en eller anden form for uskreven regel, som der må være i bilen, og så kan du skrive ind til dem og give dem ret eller det modsatte. Og i så fald har du også mulighed for at vinde en aircondition service og en kabinerens. Og samtidig så deltager du også i lodtrækningen om vinterdæk 4 styks til en værdi af 10.000 kroner, der bliver trukket på fredag. Så lyt ekstra godt med i morgenshowet i morgen mellem klokken 6 og klokken 10. Her på Radio 100 den eftermiddag, der har jeg Anastasia klar til dig om lidt. Og her Lost Frequencies med Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Anastasia All Paid My Dues her på Radio 100. Der var der altså Lost Frequencies med Are You With Me? Jeg har Genesis klar til dig om lidt med Invisible Touch, men først en af de helt store danske duetter fra i år. Det her, det er Burhan G. og Medina.

0: Burhan G, og Medina var det lige her med Gem dit nummer, og lige om lidt musik fra en herre, som egentlig har begyndt at tease, at han måske godt kunne være fristet til at komme lidt tilbage på scenen på et eller andet tidspunkt. Det er Phil Collins, som du lidt får i forgrunden for Genesis med Invisible Touch.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 16. Jeg har blandt andet dagens samlede overskrift klar til dig, og endnu mere af 100% god musik, for eksempel fra Pink, lige efter en vejrudsigt, og her et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. SF-formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af ny særlig rådgiver møder massiv modstand. Hele 2/3 af os danskere er uenige i beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm. Det viser en ny meningsmåling fra Voxmeter. Også blandt SF's egne vælgere er modstanden stor. Her er næsten 3 ud af 4 uenige i ansættelsen. Thomas Nystrøm han stoppede i SF for 6 år siden efter en række krænkelsessager. Ansættelsen den blev dog kort, for i lørdags der meddelte han, at han stopper igen efter flere dages debat. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det har i dag fået prisen på råolie til at falde, men der kan stadig gå lang tid, før priserne ændrer sig ved tankstationerne. Det vurderer Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker i Global Risk Management over for DR. Faktisk så tror han ikke på, at priserne på olie, benzin og diesel vil komme tilbage på samme niveau som før krigen. Han understreger dog, at der fortsat er mange ubekendte faktorer. Prisen på råolie ligger lige nu ifølge DR på knap $83 per tønde. Før krigen der var prisen ca. $60. Indsatte, der ulovligt har fået aflyttet samtaler med frivillig retshjælp, kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste sommer der kom det nemlig frem, at fængsler i omkring 50 sager ulovligt havde aflyttet indsatte samtaler med advokater. Men nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer som Krims Retshjælp er beskyttet af de samme rettigheder. Det betyder, at de berørte indsatte kan have krav på kompensation. Affald i naturen kan være en dødsfælde for mange dyr. Sidste år der fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Ifølge biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund Nielsen, så lokkes dyrene af madrester. Men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Han nævner et tragisk eksempel med en død ræv, der blev fundet med en energidrik klemt fast mellem tænderne. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det er mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mod syd og øst, der hænger skyerne stadig lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nord. Ved kysterne kan den være stedvis op til hård.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elia.
0: Den første arbejdsdag i ugen er så småt ved at være overstået, og jeg er med dig det aller sidste stykke, blandt andet selskab med Pink og So What.
4: 100% god musik. Radio 100.

Pink og So What fik os over på den anden side af 16 mandag eftermiddag. Du er tunet ind på Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er med dig frem til klokken. Den bliver 17 for lige at få dig igennem det sidste arbejdsdagen og godt på vej hjem til en forhåbentlig skøn fyraften. Jeg har blandt andet Backstreet Boys klar til dig lige om lidt. Og her er Shaboozy med A Boy Song.

0: Året 1987 var et år, hvor man for første gang kunne stifte bekendtskab med makkerparet Riggs og Murtaugh, alias Mel Gibson og Danny Glover i dødbringende våbenfilmene. Det var også året, hvor Arnold Schwarzenegger jagtede rummonster i filmen Predator igennem junglerne. Det var også året, hvor politiskolen fik en fjerde film, og Dødens Skab også fik en fjerde film, og jo mindre man taler om dem, egentlig jo bedre. Det var så også året, hvor en sangerinde havde nok hendes allerstørste hit nogensinde, og det får du fornøjelsen af lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
3: Yes, yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kar også læse online.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
21: Godt at se dig, cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Jeg har plastikfinger.
22: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
27: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
30: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

1987, det var året, hvor Belinda Carlisle havde stor succes med denne her Heaven is a Place on Earth. Og en del år senere, der var det Seals tur til at få stor succes på hitlisterne. Det var, da han havde et nummer med på soundtracket til Batman Forever i 94. Det var selvfølgelig Kiss from a Rose. Den får du fornøjelsen af lige om lidt, men først Nia, og et nummer, som er kraftigt inspireret og faktisk en nytolkning af det gamle Blue nummer. Kan du huske den der, eller Eiffel 65? I'm Blue, og da-da-di-da-da-da. Sådan et 90'er dance hit, som var meget, meget stort. Og så tager Nia så lige og kører tempoet lidt ned, og så laver hun en ny melodi over nøjagtigt den samme sang. Og det er den her, du får her, er Som Say.

Det store hit fra Seal, det kom tilbage i 94 med denne her Kiss from a Rose. Og om cirka 10 minutter, så er jeg klar til at se lidt tilbage på dagens nyhedsstrøm. Jeg har samlet nogle af de store overskrifter og lige blendet dem godt og grundigt sammen. Og er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, altså om 10 minutters tid. Inden da, blandt andet Walk the Moon. Her får du dem med Shut Up.

0: Sådan kan man godt have det, når fyraften melder sin ankomst. Shut up and dance, var det lige med Walk the Moon. Lige om lidt, så kan du finde ud af, hvad SF har at gøre med Storbritannien, Marius Borg Hårby og Den Sorte Svane. Jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift efter Gabrielle og Out of Reach lige straks.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hey, har du pluskort?
17: Ja.
16: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
17: Ja.
16: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
17: Ja.
16: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
17: Ja.
16: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
17: Nej.
16: Der fik jeg dig.
18: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
19: Book din afbudsrejse nu

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Gabrielle var det her med Out of Reach. Og her hvor klokken stille og roligt nærmer sig de 17, dagen går så småt på held. Ved at lige se lidt tilbage på dagen, der er ved at være gået i nyhedsstrømmen. Jeg har samlet nogle af de største overskrifter, lige blendet dem godt og grundigt sammen, således jeg nu er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år, fordi Marius Borg Højby anker sin dom på 4 års fængsel, som følge af, at konkursadvokat fra Den Sorte Svane får karantæne i 5 år, eftersom at SF holder møde efter voldsom kritik af ansættelse af en særlig rådgiver, fordi USA og Iran annoncerer en fredsaftale.

0: Det der er med livet, fik du det her fra Malte Ebert. Jeg hedder Elias Elliot, er på vej ud og fra, men er tilbage i morgen kl. 14 med en ny omgang af eftermiddagen her på Radio 100. Kasper Hjort, han er klar til at overtage hele studiet lige på den anden side af 17. Ha' en skøn mandag.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Hvornår er vi der, far?
29: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
30: Ej.
0: Nej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
3: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
2: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Således nærmer vi os de 17. Kasper Hjort, han er klar til at lifte en vejrudsigt og have et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Der mangler omkring 30.000 bloddonorer, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal dækkes. Det oplyser Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Blod fra donorer bruges blandt andet ved operationer, kræftbehandlinger og fødsler. Derfor så håber organisationen især, at flere unge vil melde sig. Og interessen, den er der allerede. I en undersøgelse, der svarer hver femte mellem 18 og 34 år, nemlig at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil donere blod. Derfor så vil Bloddonorerne Danmark sætte ekstra fokus på de unge op til International Bloddonordag den 21. juni. EU-landene er enige om nye sanktioner mod Rusland. I dag der er i alt 34 personer og 47 enheder blevet tilføjet til EU's sanktionsliste. Sanktionerne vil blandt andet ramme Ruslands militær og den såkaldte skyggeflåde af olietankere. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas. Udmeldingen den kommer efter Rusland igen har angrebet Ukraines hovedstad Kiev og ramt et historisk kloster. Kaja Kallas kalder angrebet for en krigsforbrydelse. Ifølge udenrigschefen så viser de voldsomme angreb af Rusland ikke ønsker at stoppe krigen foreløbig. Fredsaftalen mellem USA og Iran kan måske sænke oliepriserne, men vi skal ikke nødvendigvis forvente billig benzin lige med det samme. Prisen på råolie er faldet, efter de to lande er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen. Men ifølge chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra Global Risk Management, så er der stadig mange usikre faktorer, det siger han til DR. Før krigen, der kostede en tønde olie ca. $60, og lige nu der ligger prisen ifølge DR på knap $83. Med under 3 uger til Roskilde Festival, så er der ændringer i musikprogrammet. To internationale navne har nemlig meldt afbud. Det drejer sig om den amerikanske rapper Bia og den britiske rapper Jim Lexasy. Ifølge Roskilde Festival, så skyldes det uforudsete omstændigheder. Festivalen har dog allerede fundet erstatninger, og det bliver det danske post-punk-band Ice Age og den australsk-ghanesiske rapper Genesis Owusu, der i stedet går på scenen. Det oplyser Roskilde Festival på sin hjemmeside.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det er mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mod syd og øst, der hænger skyerne stadig lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nord. Ved kysterne kan den være stedvis op til hård.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Og jeg tror, vi er mange, der føler, at mandag er ugens hårdeste arbejdsdag. Men hvis du har fået fyraften, så er der jo flueben ved den, så godt gået.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Jeg vil sige, jeg skal først lige til at tage hul på ugens første arbejdsdag, i hvert fald sådan radiofonisk, i de næste 3 timer, der sørger jeg for musikken. Her med Robbie Williams og Feel.

når der skal festes i Bøgeskoven ved Skanderborg. Og altså, det er jo en hitparade, Robbie Williams, han kan diske op med. Jeg ved ikke, om det er noget, man sådan nogensinde tænker over, men han har jo lavet sindssygt mange hits. Altså, Feel fik du her. Jeg kan også nævne Angels, Let Me Entertain You, Rock DJ, Millennium, She's the One, Come Undone. Jeg kunne blive ved. Altså, han kan simpelthen lave bare sådan 2 timers hit på hit på hit der ved Bøgeskoven i Skanderborg. Så må ikke også, at det bliver sådan noget lignende, hvis du skal afsted til Smukfest, så tag lige den der Robbie Williams-koncert med, ikke? Og tak, fordi du har fået tændt for radioen her til eftermiddag. Elias er tjekket ud, smutter afsted på fyraften, og nu tager jeg tøjlerne videre de næste par timer. Mit navn er Kasper. Jeg har Mike and the Mechanics over my shoulder på vej. Allerførst Alex Warren. Det her, det er Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg vil godt lige præsentere dig for ugens komiker i denne uge. Det er Troels Messmann. Her til efteråret, der tager han rundt på Danmarks tur med sit nye stand-up show. Det hedder Troels Håb og Kærlighed. Og der er altså fuld gang i billetsalget, så det kan du lige prøve at gå ind og kigge på. Men du skal også lige høre en lille bid fra i morges, hvor Troels han lagde vejen forbi morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og der lærte vi ham lidt bedre at kende, blandt andet en af hans tidligere bi-beskæftigelser. Prøv lidt med her.
1: Så skriver den her, at før du fik mikrofon i hånden på stand-up-scenen, så har du arbejdet med mikrofon tidligere, nemlig som ring-announcer til boksestævner.
2: Det er rigtigt.
3: Ej, det er rigtigt.
2: Det er rigtigt.
4: Det har jeg håbet allermest på, jo.
2: Det har jeg gjort.
1: Har du sagt den legendariske sætning? Let's get ready to rumble.
2: Nej, for det må man jo ikke.
1: Må man ikke sige det?
4: Hvorfor
1: må
4: du ikke
2: det? Michael Buffer har patent på den. Så det kan du blive savsøgt for.
4: Kan man tage patent for at sige en sætning?
2: Det er rigtigt.
1: Hvad siger man så?
2: Lad os komme i gang!
1: Og den har du patent på.
0: Det er god. Ja, altså ugens komiker i denne her uge, Troels Messmann, som også er med i vores 100% komiker-podcast. Det er med Elias Elliot. Tag lige og giv den en chance, ikke?

0: One Republic og Counting Stars. Du lytter til Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik. Lige om et øjeblik, så er denne her i playlisten. Green Day, Boulevard of Broken Dreams er på vej. Det samme, det gælder for Irene Cara. Og så skal vi også dykke ned i musikhistorien. Se nærmere på datoen i dag, den 15. juni. Hvad er det egentlig for en dag, og hvad er der sket på den her dato? Det vil jeg give dig alle detaljer til lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
21: Tak.
20: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
21: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
20: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En smuttur tilbage til 80'erne og soundtracket til filmen Flashdance her fra Irene Cara. Vi lytter til Radio 100, og med et øjeblik så er der Tobias Rahim, Birthe Kjær og Deep Blue Something i playlisten. Men inden da, så skal vi lige dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 15. juni. Hvad er der egentlig sket af sådan store musikhistoriske begivenheder? Og vi skal starte med apropos 80'erne og tage tilbage til 1986. Det skal handle om dem her. Selvfølgelig The Police, som på Giants Stadium i New Jersey er hovednavn ved den sidste koncert på Conspiracy of Hope-turnéen, som samler penge ind til Amnesty International. Og bandet har faktisk planer om at indspille et nyt album efter den her turné, men ideen den bliver skrottet, da trommeslageren Stuart Copeland han kommer til skade under en polokamp af alle steder. Og det ender altså faktisk med, at The Police splitter op og tager ikke på turné sammen igen før i år 2007. Så altså, ja, mange år, faktisk 20 år, hvor de så ikke spiller sammen efter den her koncert. Tilbage i 86. Så tager vi frem til 1994 med en sang, som vi nok alle sammen kender. Selvfølgelig Elton John's Can You Feel The Love Tonight? For det er nemlig på den her dato tilbage i 94, at Løvernes Konge, The Lion King, har premiere i biograferne verden over, og det bliver hurtigt et kæmpe hit. Filmen den indtjener over 300 millioner dollars og opnår diamantstatus med flere end 10 millioner solgte eksemplarer. Og så er der faktisk en lille fun fact omkring den her Can You Feel The Love Tonight? For ifølge Disney, ja, så skulle det faktisk have været sådan en sjov og komisk sang mellem Timon og Pumba. Men heldigvis så fik Elton John altså trumfet igennem, at det i stedet for skulle være sådan en, du ved, klassisk Disney-kærlighedsballade. Og det er vi nok mange den dag i dag, der er glade for, at det endte sådan. Men den havde altså premiere på den her dato tilbage i 94. Vi slutter i 1999 med den her. For efter 7 års pause fra studiet, ja, der vender Santana tilbage med albumet Supernatural, som går til tops på hitlisterne, takket være succeser som Maria Maria og Smooth og Put Your Lights On. Og det er altså bandets første album på førstepladsen i hele 28 år. Året efter, altså i 2000, der vinder Supernatural 8 Grammy'er ved den årlige uddeling, og dermed så tangerer de altså rekorden for flest Grammy'er vundet af én artist på én aften. En rekord, Santana deler med Michael Jackson. Så et stærkt comeback, ikke? Jeg er Tobias Rahim og Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor de egentlig hedder Deep Blue Something? Hvem der lavede den her Breakfast at Tiffany's? Det er et spøjst navn. Jeg har læst mig frem til, at de faktisk originalt hed Liber Messiah, det her band, efter en Metallica-sang. Men fordi de så spillede nogle sange, og der var flere af deres publikummer, der så troede, at de ville spille sådan meget hård rockmusik, og tænkte de, okay, vi bliver nok nødt til at finde på noget andet og kalde os i stedet for sådan en reference til Metallica. Og så fandt de på Deep Blue Something, hvor at something i virkeligheden bare skulle være sådan en midlertidig ting, indtil de fandt ud af, hvad den der store blå ting egentlig skulle være. Så det var sådan et placeholder-ord, det der something. Men så fandt de ud af, at det fungerer sådan set meget godt, og på den måde så blev det til Deep Blue Something. Lidt underligt, lidt mystisk, men alligevel også noget, der sætter tankerne i gang, ikke? Lige om et øjeblik, så er der musik for en fyr, der kalder sig Shaggy, The Angel, og så er Teddy Swims også på vej, så bare bliv her på Radio 100.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Lyd af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

hvis lyden af nullerne også er lyden af et helt særligt musikårti for dit vedkommende, det kan være det, du er vokset op med, og du så kan mærke sådan et stik af nostalgi ind i kroppen, når du hører nogle af de her nullerklassikere. Så husk, at vi har en søsterstation. Du kan høre den inde i Radio-appen, som er gratis. Du kan også gå ind på radio.dk. Den hedder Nullerhits. Vi har også 10'er hits, så vi har 90'er hits, så vi har 80'er hits, og så ligger Radio 100 selvfølgelig også inde i den gratis Radio-app. Så hent i den, ikke? Her til de swims.

0: Fik du downloadet Rayo-appen? Ellers så se lige at få det gjort. Den er gratis for pokker. Rayo. R-A-Y-O. Så har du altid Radio 100 meter på farten, og alle vores søsterstationer og alle vores podcast, eksempelvis 100% komiker. Det er med Elias Eliots. Den skulle du næsten også lige tage at give en chance, ikke? Her er Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Lige om et øjeblik, så er der The Pointer Sisters, I'm So Excited i playlisten, og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv her på Radio 100.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Erhverv.
20: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
23: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
24: Yamaha. Revs your heart.
25: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
27: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
28: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
29: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
30: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
27: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
31: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til den voldsomme togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det konkluderer Havarikommissionen i en foreløbig rapport. Her der fremgår det, at et tog kørte forbi både en station og et stopsignal, hvor det skulle være standset og have ventet på et modkørende tog. Ifølge rapporten så havde lokomotivføreren indtastet et forkert tognummer i radioen, og derfor så kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden togene kolliderede. Der var 10 personer, der kom alvorligt til skade ved ulykken, mens 12 fik lettere skader. Havarikommissionen oplyser dog, at der kan gå op til et år, før den endelige rapport er klar. Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år. Det siger landets premierminister Keir Starmer. Han håber, at lovgivningen vil træde i kraft næste forår. Premierministeren tilføjer, at vejen mod et forbud ikke bliver nem, men at regeringen vil sætte sig imod de store teknologivirksomheders magt. Både Danmark og EU arbejder samtidig for at hæve aldersgrænserne på de sociale medier. En politisk aftale i Folketinget om digital børnebeskyttelse fra sidste år siger, at aldersgrænsen på sociale medier herhjemme skal sættes til 15 år. Flere og flere unge takker ja til HPV-vaccinen. Tilslutningen er steget fra 2024 til 2025. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, og det skriver DR. Stigningen den gælder både første dosis og færdig vaccination. Danmark når dog stadig ikke helt målet om, at 90% skal være færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut understreger, at vaccinen beskytter mod flere kræftformer. Derfor så er det vigtigt, at så mange som muligt bliver vaccineret færdigt. Når 40.000 unge landet over for studenterhuen på lige om lidt, så følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen, der ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arendt, minder om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, så skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste nemlig, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel.
1: Radio 100 med vejret.
2: Det er mest tørt vejr med nogen sol her til aften, og i nat der er det først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet vestfra. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til frisk fra vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen sol og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Og for rigtig mange af os, der er mandag ugens hårdeste arbejdsdag. Men der er også mange, der allerede nu kan sætte flueben ved den. Så langt, så godt. Godt gået.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Og hvis du stadigvæk jobber den lidt her til aften, så skal jeg nok sørge for, at der i hvert fald er god musik til den sene arbejdsdag. Jeg er jo sådan set også på arbejde, så vi må lige klare den sammen, ikke? Mit navn er Kasper. Det var ikke længe før, vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Hvad er sandt og hvad er falsk? Af de to facts, jeg får af min chat-GPT. Jeg ved det ikke på forhånd. Men det skal vi prøve at regne os frem til. Lidt senere denne time. First Nephew. Mexico ligger i Spanien.

Nephew. Mexico ligger i Spanien, og var det tilfældet, ja, så var det jo lige før, at der var hjemmebanefordel for Spanien, som altså netop har taget hul på VM-slutrunden. Godt nok ikke i Mexico, de spiller i Atlanta i USA, men mod Cap Verde, en meget lille nation, som ja, man kan jo nærmest kalde det en form for David mod Goliaths kamp den her i aften. Bortset fra, jeg forestiller mig ikke, at den får helt samme udfald. Jeg tror, Spanien kommer til at køre Cap Verde ret meget over, ikke? Men det er altså kampen, der lige er startet. Senere i aften, der er der også Belgien mod Egypten. Det er med kampstart kl. 21. Og hvis du så er sent op i løbet af natten, så kan du altså også ved midnat se Saudi-Arabien mod Uruguay. Og kl. 3 i nat, Iran mod New Zealand. Og der vil jeg da godt have lov til at sige, at medmindre man har en eller anden sådan særlig tilhørsforhold til en af de to nationer, så er det nok de færreste af os, der er op kl. 3 i nat til Iran, New Zealand. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Lige om et øjeblik, så er det Britney Spears' Baby One More Time her på Radio 100. Som sagt, det var heller ikke længe, før vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Men vi starter med det danske Eurovision Håb, som faktisk fik os hele vejen til en syvende plads, tror jeg det var. Her er Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem...

0: Britney Spears og Baby One More Time, ugens komiker i den her uge på Radio 100, det er Troels Messmann. Han tager her til efteråret afsted på sin Danmarkstur med showet Troels Håb og Kærlighed, og i morges, der rullede han turen ind til morgenshowet her på Radio 100, besøgte Anne, Kasper og Simon, hvor han fortalte om, at han nogle gange, selvom han gør ting i bedste mening, kommer lidt galt afsted. Prøv lidt med her.
1: Jamen, man får dumme sig nogle gange, når man er i et forhold, ikke? Det kender I vel, altså. Min kæreste, hun fik foræret en cykel af sin mor, og så den der cykel, den var låst, og min mor kunne ikke finde nøglen, og så tænkte jeg ligesom, at jeg skulle, så ville jeg ligesom gøre godt, ikke?
2: Ja.
1: Ned og ordne den, og så får jeg så gjort det ned til cykelhandleren, og så, da hun kommer hjem, så er jeg sådan, da. Har du fået sat en ny lås på min cykel? Så det har jeg. Det er altså ikke min cykel, det der.
3: Ej!
1: Jeg cykel cykelkælderen.
4: Du har bare taget en lås cykel ned i cykelkælderen, gået ned til cykelmanden og sagt...
1: Der er en, der havde en, der havde en, man, en, der havde en man til, så er jeg bare sådan... Nej, det er nederen, det der.
0: Altså ugens komiker i denne uge på Radio 100, Troels Messmann, på vej afsted på Danmarks tur med Troels Håb og Kærlighedsshowet, og i øvrigt også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Tag lige og giv den en lytter, ikke?

0: Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er det quiz-tid. Vi skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er en sand fact. Det andet, det er en løgnfact. Og spørgsmålet er, hvad der er været. Det skal vi prøve at regne os frem til lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på denne her. Gavin DeGraw er på vej i playlisten. Det samme, det gælder for Tina Turner. Masser af god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: På Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
2: Min kammerat, han var sådan der. Vil du have god råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Tre gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

100 mandag aften lige om et øjeblik, så gør Tina Turner det samme. Jeg kan også godt afsløre, at Taylor Swift og Dizzy Miss Lizzy er på vej i playlisten. Men lige nu, der skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men bedt den om både at give mig en rigtig fact og en falsk fact. Men så uden ligesom at sige, hvad der er hvad. Og det er altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom har rod i virkeligheden. Det håber jeg, du er klar på. Fact nummer et lyder sådan her. Google registrerede i 2022 en markant stigning i søgninger på, hvordan man aflyser sine planer på en pæn måde. Altså, how to cancel plans nicely. Især om fredagen. Faktisk var det så stort, at Google kaldte det her for The Friday Escape. Fact nummer to. I de tidligere år af Airbnb, der havde platformen en funktion, hvor værter kunne vælge at tilbyde gæster en velkomstplayliste, som altså automatisk spillede, når de låste sig ind ad døren. Og spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den kunstige, hvilken er den korrekte? Er den god nok, at Google i 2022 oplevede en markant stigning i det her How to Cancel Plans Nicely? Eller er det rigtigt nok, at Airbnb sådan i de tidlige stadier tilbød velkomstplaylister, når gæster låste sig ind i boligen? Tænk over det. Og så kommer svaret lige efter Tina Turner

er jeg spændt på at høre. Om du har overvejet, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt i min quiz, som jeg laver hver aften her på Radio 100 sammen med min chat-GPT. Eller rettere sagt, det er faktisk min chatrobot, der quizzer dig og mig i at finde ud af, hvilken af de her to facts, der er den rigtige, og hvad der bare er en løgnfact. Fakt nummer 1 lyder sådan her. Google registrerede i 2022 en markant stigning i søgninger på How to Cancel Plans Nicely, især om fredagen. Faktisk så stor, at Google kaldte det for The Friday Escape. Fakt nummer 2. I de tidlige år af Airbnb, der havde platformen en funktion, hvor værter kunne vælge at tilbyde gæster en velkomstplayliste, som altså automatisk startede med at spille, når gæsterne låste sig ind af døren. Altså, jeg har selvfølgelig også tænkt over det. Det var ikke, fordi det krævede så meget, vil jeg sige. Altså, jeg synes, det lyder lidt for mærkeligt med den her velkomstplayliste, så alene ud fra det, så er mit gæt altså, at det er fakt nummer 1, der er aftens sande fakt. Så lad os lige se, der skal lige komme svaret retur her fra min chat-GPT. Og den er god nok. Fakt nummer 1 er altså den sande. Google har flere gange rapporteret om mærkelige og sjove søgetrends, og i deres Year in Search data, ja, der har det altså blandt andet vist, at søgninger efter ting som How to Cancel Plans Nicely topper om fredagen, hvor folk forsøger at slippe ud af deres aftaler før weekenden. Så den var simpelthen god nok. Til gengæld så var fakt nummer 2, altså falsk Airbnb har aldrig haft en automatisk velkomstplayliste, selvom ideen måske lyder meget hyggelig. Hvis du også gættede rigtig godt gået, tak fordi du quizzede med. Der er selvfølgelig en ny quiz igen i morgen. Og her taler Swift.

0: Lige om et øjeblik, så er der studenterkørsler rundt omkring i Danmark, og årets studenter, de får en lille hilsen i deres studenterhue. Og hvad det drejer sig om, det skal jeg nok fortælle dig lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Nick og Jay og Benjamin Hav er på vej i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.

0: Fordel det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Du selv på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nick og Jay, og kommer igen. Tak fordi du har vendt næsen mod Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til kl. 8. Jeg skal nok holde dig i ørene med god musik. Lige om et øjeblik, så trykker jeg play på Benjamin Hav og Portugal. Inden da, så skal vi lige tale om studenterkørslerne og studenterhuerne og studenterne i det hele taget, som jo ruller afsted rundt i landet lige om et øjeblik. Og med det, der følger der jo selvfølgelig også de her traditionelle studenterfester, som vi nok godt kan regne med, også kommer til at involvere en hel masse alkohol. Og i den forbindelse, så lancerer Rådet for Sikker Trafik en kampagne med fokus på at bruge cykelhjelm ude i trafikken, sammen med studenterhuen, der får landets 40.000 studenter nemlig en særlig hilsen i form af et postkort med en studenterhue, der er formet som en cykelhjelm, og som med teksten "Pas godt på dit kloge hoved og tillykke med huen". Det skriver Rådet for Sikker Trafik. Så ja, en lille påmindelse om, at hvis man skal afsted, måske til nogle studenterfester her i løbet af sommeren, så sørg lige for

at bruge cykelhjelm, sørg for at bruge beskyttelse i det hele taget, og lad være med at drikke for meget, hvis du skal ud og cykle, ikke? Så hellere tage en taxa eller gå der, hvor du skal hen. Så en lille påmindelse, men det er også en meget hyggelig måde at sådan ligesom aktivere den her sikkerhed på, ikke? Jeg er Benjamin Havn fra Portugal.

0: der fylder han parken i København, og må ikke også, at der kommer til at være fællessang til den her seneste single Portugal. Benjamin Hav fik du altså på Radio 100. Mit navn er Kasper, og med et øjeblik så har jeg 1-2 og den bedste tid i playlisten, men der er også både Sabia, Ed Sheeran og alt muligt andet lige rundt om hjørnet. Så ja, 100% god musik. Bare bliv her på Radio 100.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende!
14: Jeg har plastikfinger!
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
27: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
28: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: med Kasper Hjort.
1: Og det er endnu en aften i den store VM-slutrunde. Alles øjne, i hvert fald de fodboldinteresserede, er rettet mod USA, Canada og Mexico.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og jeg kan forstå, at særligt for den tunesiske landstræner, der blev det en kort fornøjelse. Ifølge flere medier, så er han nemlig blevet fyret, efter at Tunesien tabte 5-1 til Sverige i nat. En kamp, så er det ud. Det må man sige, det er rimelig kort lunde, ikke?

Ed Sheeran og Bad Habits. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Sørger for musikken indtil klokken bliver 8 her til aften. Der er masser af god musik. Og både Ace of Base og Lady A i playlisten lige om et øjeblik. Men først, apropos det der med, at der åbenbart allerede er en VM-træner for Tunesien, der er blevet fyret. Efter at have tabt 5-1 til Sverige her i nat. Så skal vi også lige tale lidt om de der VAR-dommer. Fordi jeg ved ikke, om du har læst det, men nu er der en dommer, der har siddet i VAR-vognen, som er kommet i en rimelig bad standing, efter at have lavet en såkaldt white power-gestus med fingrene inden kampen mellem Tyskland og Curaçao her i nat. Angiveligt så skulle det være sådan en fingergestus, som skulle være rettet mod alle de højere ekstremistiske. Det skal vi selvfølgelig ikke have noget af til VM-slutrunden. Men det der klip, hvor man viser, hvem det er, der så sidder i VAR-rummet. Hvorfor er det, at de altid ser sådan fuldstændig døde ud i blikket? Altså helt tomt. Og som om, at de overhovedet ikke nyder at være tilknyttet den her VM-slutrunde. Prøv at lægge mærke til det. Næste gang, du sidder og ser nogle af de her VM-kampe, altså de der dommere, der er ude i VAR-rummet, det ser ud som om, at de bare kigger direkte ind i en væg. Ser helt blanke ud. Men okay, det er selvfølgelig også lidt sjovere at være på banen, end at sidde ude i en OB-vogn, ikke?

0: Lady A, Need You Now. Om et øjeblik, så Kelly Clarkson i playlisten her på Radio 100. Det samme, det gælder for Cutting Room, I Just Died In Your Arms. Og så skal vi altså også lige bruge lidt tid på at tale om ugens komiker i denne her uge. Det er Troels Messmann. I morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet, og det skal vi høre en lille bid af, så bare bliv her hos mig.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Her i weekenden, der var der stor fest i Valbyparken i København. Christoffer spillede sin hidtil største danske koncert. Jeg ved ikke, om det kan blive meget større, men... Han er også i playlisten her på Radio 100 lige om et øjeblik. Ham med gitaren ligger og venter. Det samme, det gør Michael Jacksons Black or White. Men inden jeg lige trykker play på den, skal vi lige lære ugens komiker i den her uge, Troels Messmann, lidt bedre at kende. Han er på vej afsted her til efteråret med en ny Danmarkstur, og det kommer til at hedde Troels Håb og Kærlighed. Og der er altså fuld gang i billettallet, så hvis det lyder som noget for dig, så se lige at forsikre dig en billet. I morges, der lagde Troels også vejen forbi morgenshowet her på Radio 100 hos Anne, Kasper og Simon, og fortalte om en helt særlig ring, han går rundt med. Prøv lige at lytte med her.
1: Vi skal selvfølgelig tale om dit nye show, Troels Håb og Kærlighed, men allerførst så er jeg nødt til at lige sige, at sidst vi tog mødte hinanden, det var til en fest.
2: Ja,
1: og der brugte du forholdsvis lang tid på vores samtale at fortælle mig om den ring, du har på din finger.
2: Jamen, jeg kan ikke finde ud af at bruge den jo. Så det,
1: det er jo ikke en normal ring, den kan alt muligt, ikke?
2: Den kan i hvert fald måle min søvn, og så hvor parat jeg er. Og jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal være parat til, men der får jeg sådan nogle, ligesom sådan nogle... I dag har jeg en parat på 77 i parat.
1: 77 parat.
2: Parathed, hedder det. Det er helt lækkert.

0: Hvis du skal afsted til Smukfest her til sommer, og skal ud i Bøgeskoven i Skanderborg, og du vil at mærke overvejer at tage Robbie Williams-koncerten med, det vil jeg anbefale dig at gøre, så kan du øve dig i teksten til den her lige om lidt. Supreme er på vej, og det samme det gælder for Bruno Mars og Bryan Adams. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlager skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
19: Min kammerat, han var sådan der. Vil du have et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Den musikalske rosin i pølsen for mine aftentimer her på Radio 100. Brian Adams og Heaven. Tak fordi jeg måtte være i ørerne på dig her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg vil tjekke ud. Og så vil jeg vende tilbage igen i morgen, når klokken er 5, når du får fyraften og suser hjem fra kontoret. Så kan du gøre det med mig i ørerne. Og hvis du i øvrigt fortsætter mandagen her på Radio 100, så er der både Danser med Drengen, Dido, Mark Amber, The Police og alt muligt andet på vej. Så 100% god musik, og så lyttes vi ved igen i morgen. Kan du have det godt?
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
23: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder, mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
29: Hos Agria
0: er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
12: Hos Biltema.
11: Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
20: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
20: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
19: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
23: Tak.
22: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
23: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
22: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Musik. Radio 100.
24: Yo, man.
25: Yo.
24: Open up, man.
25: What do you want, man?
24: My girl just caught me.
25: You made her catch you?
24: I don't know how I let this happen.
25: But who?
24: The girl next door, you know?
25: Man.
24: I don't know what to do.
25: Say it wasn't you.
24: Oh.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
7: Ja,
6: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
22: Tak.
21: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
22: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
21: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
12: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
17: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
3: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Book din afbudsrejse.

0: prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
3: Home-tex.dk. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nyder den ostemad.
18: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
23: Min kammerat, han var sådan der, hvor du har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
22: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Musik til din nat. Radio 100.
1: I'm a guitar.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
24: Min kammerat, han var sådan der.
0: Hvor der er godt råd til, hvordan man stopper med at ryge, så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
23: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myre overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival.

0: På luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.